Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

trädgårdsfesten slut. Det är så mycket som jag fått försaka, som att slå en liten drill i

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

akkurat igjen. Ensam og vilsen i fremmande land, mitt i et liv som jeg långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen intill, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

lappen på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest sedan.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: VMA, you were hit in Halle Musik Mix.
1: Radio for you.
2: Reklam.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till mitt mansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
10: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
11: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
14: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Ladies and gentlemen, you're listening to
1: Meet the Fool from Malta.
2: Radio for you.
3: Radio for you sponsors of
4: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
5: Mitt ute på landet,
4: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Team Beatbox med Hiwa Hits. Radio for you. Radio for you.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Radio for you. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för er.
4: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar mig. Du är min goa lilla tjej.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

när man tänker tillbaks är det svårt att förstå att vi två saknar ord för de känslor vi har, att en kärlek så stark

0: God förmiddag, god förmiddag alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det söndag och det är den 28 juni. Löv söndagsmix står på agendan. Hej och välkommen frun.
1: Hej.
0: Hur är läget idag?
1: Jo, de här känner sig lite överlåker. Annars är det väl bra.
0: Vår herre har varit igång, gett oss lite regn. Och det är till och med så tår han varje gång uppe på molnen också och hamrar lite. Ja, det ryste lite i kalsongerna.
1: Ja, ja.
0: Nu har jag dåligt koll på det, men om jag inte är rent fel, alltså så rätt i där, så har han någon sent idag? Nej. Nej, Boogie Bengt inte.
1: Nej, Boogie Bengt har semester.
0: Ja.
1: Kyrkan verkar inte som den var.
0: Det var slingan här.
1: Ja.
0: Ja. Så då har vi ingen att tacka.
1: Nej.
0: Men slinga. Och det är datorn. Och det är fin musik där också. Så att, ja. Nu är vi tillbaka igen. Mm. Men jag var lite skeptisk. Så jag skrev till Niklas Inga. För när Toran hamrade hemma, då var det rejäla hammarslag där. Det var som jag sa, du bör rusta i kalsongerna. Men det var inte bra. Så frågade jag om vi skulle sända eller inte. Men det hade ingen inverkan. Så tack för informationen, Niklas. Och som sagt, du sitter där. Om du inte vill sitta här. Så.
1: Har du fler dumma förslag?
0: Nej, det är inte dumt. Det är skönt som jag sa. Sida. Jag fläkter bakom oss.
1: Ja, och den vill du ha, den tål inte jag.
0: Nej, men det kan jag stänga. Jag kan sätta där inne. Bara dig. Frun. 28 juni.
1: Ja.
0: Det är en söndag. Och vad händer imorgon? 29 är måndag. Men för 13 år sedan.
1: Vanlig jobb idag.
0: Ja, det är en vanlig jobb, Vika. Jag vet inte när vi har heller sen. Det är inte för inte jul. Jag har inte koll på det. Har vi nog ringan?
1: Ja.
0: Mårten ska ut.
1: Ja, det är inte heller det. Man har heller gått ner idag, om inte annat.
0: Säg det. Ja, men det är inte för hon lade ut i december.
1: Ja, du kan ju din almanacka här.
0: Ja, det tror jag har.
1: Det är slutet på oktober.
0: Ja, så. Ja, jag ska inte säga med dig.
1: Nej.
0: Nej, jag har inte koll på.
1: Nej, inte lönt.
0: Nej, det har jag lärt mig. Nej, men jag har valt en låt här. En dag för tidigt. Men jag skänker den till dig.
1: Ja, det var snällt.
0: Mm. Jag brukar vara snäll när jag sover. Men det är bara när jag sover. Sen är jag ju en riktig busfrö. Du har sånt bry med mig.
1: Ja, varenda det.
0: Ja, det är tur. Vi har så långt emellan varandra. För hon är ju rätt långt ifrån Köge i Danmark. Till vägbröd i norr i Sverige.
1: Ja, kan man köra ut i Sturup och flöja dit?
0: Ja, då kommer det en här annan sen av en bön bara. Kastrup, och sen har vi ett par mil till.
1: Ja.
0: Till Köge. Men här går taxi.
1: Får väl ta en droska då?
0: Ja. Nej, men jag skickar den låten till dig. Kurt Hågers. Står där, men jag är inte riktigt överens med bilden här. Men det är enligt vad de säger så här på text och sånt, så är det vår egen bröllopsdag och det ska vara den 13:e i ordningen.
1: Ja.
0: Och om du håller koll på det, för jag har inte koll på det.
1: Ja, gifte vi oss 2013, så lär det vara 13 år sedan.
0: Ja, och så hittade det någonting. Det hittade. Så, ja.
1: Var det inte...
0: Där satte jag dig på prov.
1: Jag tror det var spets.
0: Ja, så hittade det. Det är spetsbröllopsdagen.
1: Ja, precis.
0: Ja. Jo.
1: Så du ska ha spetskalsonger på din mån?
0: Köper du dem till mig?
1: Ja, men vad hänt om du tar dem på dig?
0: Ja, och du tar på dig i stringtrosor.
1: Jag kan ta ut tvättelinan.
0: Ja. Ja, nej, men vi brukar ha roligt ihop. Vi får bjuda lite på varann. Så att, och det måste vi göra ju. Det går ju inte annars. Lite sånt här när det hänger bältet. Lite låta också. Det är ju mer konstig musik ibland. Ja. Telefonnummer hej till dig, älskling.
1: Ja, det är 0410 66 80 80.
0: Ja. Och vem får ringa dig där?
1: Ja, vem som helst.
0: Nej, fru.
1: Bara
0: och språk alltså. Ja, och så allra minsta barnen också som är...
1: Ja.
0: När började de att snacka? I ett års ålder? Två. Tre år. Snackar de två? Nej.
1: Ja, kan man, jo, det gör de, men inte flytande som man begriper.
0: Nej, nej, nej. Nej, de får oss ringa.
1: Det är ju... Ja. Fall till fall, höll jag på sig.
0: Ja.
1: De kan få snacka flytande om det är två det är ifrån.
0: Ja. Ja, jag var inte så berest i det där. Så att, men jag har med musik både där och där och där och där. Jag har med musik runt om mig. Men den bröllopslåten den skänker jag till dig, älskling.
1: Tack så mycket.
0: Och så kör vi nu. Och så precis vem som helst. Karlsson, Jönsson, Löv, alla vad den heter och heterna. Välkomna att ringa. Bara ring ni, så spelar vi. Skicka lite hälsningar. Ring tre gånger. Det är max. Det är max tre. Och så fem personer per gång. Och har jag musiken? Annars tar jag Kalle Jularby. Livet i Finnskogen. Ja. Varsågod älskling. Här kommer låten för dig. Och välkomna alla lyssnare.

0: 92,8
1: Radio for you.
2: Ja, och det är Lövsöndagsmix som håller igång här fram till 15.00. Då ska vi spela för Hannes.
3: Han hälsar till oss och önskar oss en trevlig arbetsvecka. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
2: Ja, det gör vi.
3: Kajsa och Kenneth, Göte och Ann-Kristin Löv, Evi, Rolf Hansson med familj och till Anton Pettersson. Fernandus, sången till dig och låten skänkte han till Kajsa och Kenneth.
2: Ja, kommer den här Hannes, varsågod.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Ja, och där ni lyssnar på den sändningen från Radio Fjol-studion här i Trelleborg, löp söndagsmix. Som håller igång här fram till klockan 15.00. Så att säga, jag är här frun.
13: Då kör vi vidare.
12: Det gör vi, ja.
13: Vi ska spela för Barbro. Ja. Tore Görans, Lyckans dag.
12: Ja, han brukar lite här så. Men jag tror han ska komma där nu. Varsågod, det hör vi.

Ja, där fick vi höra Lyckans dag med Tor Görans orkester. Då ska vi köra Danne Stråhed och en låt som heter Fönsterkuvert.

0: Ja, där fick vi höra fönsterkuvert, som vi säger på svenska. Nej.
1: Skånska.
0: Skånska, ja. Och det var Danne Stråhed.
1: Ja.
0: I V6 orkester. Han har spelat in många, många, många fina låtar. Lena Paulsen och Charlotte Pirelli och... Ja, hur många har inte varit med i den orkestern? Det kan ju inte bara. Det är bara att erkänna. Men nu ska vi köra en välkänd orkester.
1: Ja, ja. Vi ska spela för Bengt-Åke.
0: Ja.
1: Han hälsar till oss och tackar för att vi sitter här och förgyller tiden.
0: Tack själv.
1: Så mycket vi hälsar tillbaka till dig.
0: Ja, det gör vi. Det gör
1: vi. Och så hälsar han till sin mor Laila.
0: Ja.
1: Ullo och Lena på vaktgåten. Ylva och Bertil. Och där tackar han särskilt Ylva för omtanken och de fina orden.
0: Mm.
1: Beatrice och Peter Sackos. Jörgen och Laila i Hjärup.
0: Ja.
1: Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Främling.
0: Främling kommer här för dig, Bengt-Åke. Och du ska veta en sak. Min telefon, den är ledig var då. Om du behöver snacka så är det bara du slår en pling. Även om jag sitter här och säger någon plåd. Så att... Vi letar upp ändå så vi kan träffas när vi får tid och vi orkar. För din värmen, den är inte bra den. Den kan ta rätt på vem som helst. 33 grader hade jag igår. Mm. Jag satt på gräsklipparen.
1: Det var 34 när jag körde hem från jobbet.
0: Ja. Då är det svitt pärlor i pannan.
1: Jag satte mig i en bastu.
0: Ja. Ja. Det tror jag finns.
1: Så det var ner med bägge rödorna och ta i dig.
0: Ja. Ja. Låten Främling med Lasse Stefans. Den kommer här, Bengt-Åke. Var rädd om dig. Varsågoda, vännerna.

0: Ja, där fick vi höra Lasse Stefans och en låt som heter Främling.
1: Då ska vi spela för Eva. Hon hälsar till oss och tackar för bra program. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Och så hälsar hon till alla hon känner. Tommis, ta aldrig kärleken för given.
0: Den kommer här, varsågod.

0: Ja, der fik vi høre, tag aldrig kærligheden for given. Nej. Det kan fort vinde.
1: Ja, så.
0: Freden.
1: Ja, ja.
0: Jeg er ikke for lov hent her. Nej. Nej.
1: Skulle du säga att du har sett en tecken på dig?
0: Nej, nej, nej. Absolut inte. Absolut inte. Det visste jag långt, långt innan. Ja, ja, nej, man fick ju vänta ju.
1: Det. Ja, ja. Man väntar på något gott, vet inte allt för länge.
0: Nej, jag väntar i 2,5 år.
1: Ja, syn om dig.
0: Ja, du frun. Hade kunnat skriva en hel bok.
1: Ja, ja.
0: Men, men. Så är det. Det är förvånansvärt att du är kvar hos mig. Ja.
1: Jag har ett bra tålamod.
0: Ja, ja. Vad är det de brukar säga? Engelskt tålamod. För jag var i England så jag vet inte. Engelskt
1: tålamod.
0: Brukar de säga? Det är ett ordspråk. Ja. Du, den där låttiteln, stämmer den?
1: Jag vet inte, den tog både knågafögon från Charlita 556 och går kanske rösten väck.
0: Jaha, och vad är det fort i skuffen där bak?
1: Ja, ja.
0: Det är samma, det är röstolja.
1: Jag går på dig också.
0: Ja, har du korat den? Ja, det har jag.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja.
1: Vi ska spela för Hannes.
0: Nej, han hinner sig en järred.
1: Japp.
0: Ja.
1: Han hälsar till Jesper på jobbet.
0: Ja.
1: Anita Mortensson, Kajsa och Kenneth. Lillan och Hans Gösta och till morfar Lasse Stefans. Gammal kärlek röstar aldrig. Låt den skicka till oss. Tack så mycket, Hannes.
0: Ja, det har vi bara det åtminstone i 13 år och som gifta och håll på sig 9 månader och efter det så är 13 år och 9 månader har vi varit ihop. Men inte så.
1: Nej, jag kan inte precis på månaderna. Han sprogar vad jag som håller reda på datumarna.
0: Ja. Nu tog vi igång igen. Ja, ja.
1: Bunkar han på dörren igen?
0: Ja, precis. Låten den kommer här. Varsågod, Hannes.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio for You-studion i Trelleborg, Lövsöndagsmix, som håller igång här fram till 15.00. Telefonnumret hit är 0410-66-8080. Ja, alla är hjärtligt välkomna att ringa. Nu ska vi lyssna på Fernandos Varje gång jag ser dig.

0: Opp, opp, opp, opp. Så. Så, broms.
1: Ja, broms av skjøyve.
0: Ja, men vær så lugn og fin. Han bør han ta om igjen. Nei, det takk så mye. Det takk jeg for. Hører du på den låten da? Man ble litt så. Man fikk litt gåsud. Ja. Kroma det rør, frøden. Mm. Vil du hva det jeg?
1: Det
0: vel av gåsrader. Ja, precis. 4-toms, 5-toms, 6-toms. Alltid invändet mot rostfritt är i 201 mm. Byggde jag själv för många år sedan.
1: Nej, Pauge.
0: Ja, men det var
1: jobbigt. Det är det största. Och det är som mullrar allra mest.
0: Ja, alltså det ska rusta en inga kalsonger.
1: Ja, ja.
0: Ja. Jag kan lova det här. Min far han köpte en låtspel för många år sedan. Och det blev väldigt akut. Och vi skulle köra S-beter. Och jag sa, där är ingen ljuddämpare på det. Jo, det är där, sa han. Ja. Och sen körde vi på morgonen tidigt i bruket. Och vi passerade en by norr om Skurup. Jag nämner inte vilken by. Då kan jag garantera dem som bodde på vänster sida. Där blåset gick ut. De sov inte efter den låtspelen.
1: Jag har inte glömt in alltså.
0: Det ryste nog ännu in i sängen. Jag sa till far, titta gården. Men den är nybesiktad. Jag bara körde. Vi körde många år med den bilen. Men det var ett grant ljud. Det är ungefär som när en flicka talar skånska och sin fin låt.
1: Ja.
0: Nu ska vi till solsemester som vi inte har varit på.
1: Nej.
0: Vi hade det på min arbetsplats häromdagen. Kom inte diskutera det här.
1: Jag tror ni var på solsemester på arbetsplatsen. Nej. Det var ett bra jobb du var.
0: Men jag sa att jag aldrig flöjer. Det närmaste jag flöjer är från bakskärmen på traktorn här på gården. Mm, det är en 3,5 meter. Ja. Men jag har aldrig flöjt. Och peppar, så ja, jag förstår inte, men vi har inte varit på bröllopssemester.
1: Nej, du kan fylla med mig i luftballongen, men det vill du inte.
0: Alltså är det ju bara så får jag nu kramma konten där. Så.
1: Kramma konten?
0: Ja, så man får lite vida knogar så ska jag nu ta mig på och fylla med då.
1: Då tar jag mig in och lägger vad de ska fylla med så det hoppas.
0: Ja, alltså jag är ju sån.
1: Men du står där nere och vinkar.
0: Jag står stadigt på mina bägge ben på jorden.
1: Du kan ta emot dig som vi ramlar ner.
0: Ja, en hel luftballong. Ja. Alltså jag kan ju göra vad jag kan, men jag tror inte mig på det. För där är nog 100 kilo bågen på en luftballong.
1: Sen är det nog 100 kilo i korren också.
0: Det var du som sa det, men jag tänkte det där. Frön. Men säg som en kompis till mig sa på många år sedan. Jag är inte fejd, jag är bara grant lagd. Det är bra att ha om man skulle bli dålig.
1: Ja.
0: Det är lite att ta vad jag är nu.
1: Bra att hålla i norskan går också.
0: Ja, men på dessa 56 åren så är det ingen som har tagit midjemått när åskan är god. På mig.
1: Ja, sorry, det är jag inte.
0: Nej, jag skulle precis sagt. Det ska rusta rätt bra ut här nu om man ska.
1: Men jag hoppas att midjemått har tagit på dig för ett par veckor sedan.
0: Ja, midjemått.
1: Ja, det kan man inte mer.
0: Ja.
1: Skulle du möta dina böjser?
0: Både invändet och utvändet, ja.
1: Ja, jag tror inte medie mot invändet i magen på dig.
0: Nej, men på benen.
1: Ja.
0: Det är bara invändet.
1: Ja.
0: Men behöver ju inte vara invändet här på bällen ju.
1: Nej, det blir lite svårt.
0: Ja. Nu ska vi spela för.
1: Vi ska spela för Jan och Yvonne Sjöbäck.
0: Ja.
1: De hälsar till oss och tackar för att vi sitter här för jul och deras tid.
0: Ja.
1: Och så grattar de oss på bröllopsdagen imorgon. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Tack så mycket.

0: Ja, där fick vi höra Vikingarna och en låt som heter Gran Canaria.
1: Då ska vi spela för Yvonne. Sten och Stanley, i ditt fönster brinner ett ljus.
0: Ja. Kommer den här? Varsågod. Ja,

0: Ja, där fick vi höra i ditt fönster brinner ett ljus med Sten och Stanleys orkester.
1: Då ska vi spela för René och Christian.
0: Mm.
1: De hälsar till oss och gratulerar oss på bröllopsdagen imorgon. Tack så mycket.
0: Tack,
1: vi hälsar tillbaka.
0: Tack så mycket.
1: Hannes, alla de känner, och till Eva och Bosse Sjögren. Black Jack, 100 rosor, och vi fick dela på dem sånt. Ja. Där lär ju vara att dela på i så fall.
0: Hela badekaret fullt.
1: Ja, vilket badekar, det är vi inte här.
0: Ja, det är det jag har ut baksidan.
1: Jaså?
0: Och värna kallarna med.
1: Jo, du har kallarna. De har du lyckats gömma bra i så fall.
0: Ja, hundsen.
1: Ja.
0: Ja, och gässen, han kommer. Nej, du sa det inte där när jag har en dag i byn. Där kom ett par. Sattes i byrådbågen. Nej, jo. Vad är det då där?
1: De som var rädda för ankorna.
0: Ja,
1: ja.
0: Ankorna var med rädda ändå. För dem.
1: De var livrädda tausarbetarna.
0: Ja. Låten med Black Jack, den kommer här för er. Ha det så bra, vännerna.

0: 100 rosor, frun. Hör jag dig imorgon? Nu tömmer vi hela skuren på rosor.
1: Tror du jag är miljonär eller?
0: Vi blir sponsrade, vet du.
1: Ja, jag kan gud klippa ner dem jag har på vägen förresten.
0: Ja, det är rätt många där, du.
1: Ja, va, nu, kanske en 25 i alla fall.
0: Ja, men är rätt många. Ja, precis. Precis.
1: Jag ser någon här om dem.
0: Yes,
1: ja, du har inte sett det. Nej, har du inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte står det på köksbord.
1: Nej.
0: Nej, och inte står det i köksfönstret.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det står på tv-bord.
0: Alltså, ja.
1: Ja.
0: Det lilla eller stora, det lilla TV-bord.
1: Ja, vi har väl inte TV:n henne vid matrumsbordet.
0: Nej, nej, kalla vad du vill. Kalla vad du vill. Jag springer inte här och glir på bordet. De vill inte med någonting så. Snacka med bordet, snacka ja, med stolen.
1: Var ligger det hungerlort här? Du inte sitter när du... Ja, du kan vara just här i tid.
0: Jag ja.
1: Ja, vad skulle du då säga för någonting?
0: Ja, i fejde så var jag och så kom jag på bredställning, Svedala där.
1: Ja, glattade du på en sån kamp?
0: Nej, det gjorde jag inte, inte någon gång. Men det jag skulle säga, det var att jag var som en fotvårdare. Mm. Och då brukar de säga när man har varit där så kan man gå på moln. Mm. Men jag vet inte hur. Det var någonting som inte stämde din i gången.
1: Har du inte gått på moln då?
0: Nej, det har jag aldrig gjort och lär aldrig göra heller, kan jag säga. Men det roliga är att, som du har sagt nu i x antal år, att du kan inte gå till en fotvårdare, men det går bra. Och det går bra. Gjorde du din i gången också?
1: Ja, men jag tror ju det var för att du är så chillen.
0: Precis, då kom vi till den punkten där. Hur chillen kan man vara? Och vad gör du när du är i kylen? Då hoppar du till. Ja, man reagerar ju på ett eller annat vis.
1: Ja, ja.
0: Mm. Och det gjorde jag också ju.
1: Så du sparkar inte till?
0: Nej, jag drog back.
1: Ja, ja.
0: Jag sparkar ut för den här. Nej. Men det var inte bra. För jag var i kylen. Men de har sina knep.
1: Ja, de lär sig. Det är något mer än du som är chillen.
0: Ja. Så jag sa ju, tyvärr inte hjälpa den. Nej, så sa jag.
1: Ja. Det är ju rena reflexer.
0: Ja. Känns det nej där i dem?
1: Ja.
0: Ja. Det är varmt och halvade.
1: Uff.
0: Ja. Men det är som att köra nästa låt. Det kan vara ett pussel, det där. Ja. Men Ingvar Färs orkester ska vi spela nu.
1: Ja, vi ska spela för Eva. Hon hälsar till oss och tackar för bra program. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Och så hälsar hon till alla hon känner.
0: Ja.
1: Ingvar Fast, pussel.
0: Ja. Kommer efter reklamen. Varsågoda.
2: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor.
3: Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
7: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Nu bubblar blodet på Jenny Salén.
1: Okej.
0: Okay. Och vart är ju tiden vägen?
1: Ja, det undrar Hannes.
0: Den spant rätt ut i hamnahullet. Ja. Tiden då, frun.
1: Ja.
0: Vilken tid. Skönade ju.
1: Vad är du hejer detta?
0: Ja, du, det är full gås här på din sida. Ja.
1: Ja, när.
0: Ja, det har jag gjort dig. Även i trafiken. Flytta dig, här kommer jag. Ja, men vem vajar mest? Ja. Om jag vajar 50-60 ton så vajar de 500-600 kilo i sin bil. Vem är störst och vem kör först?
1: Ja, det kvittar i vilket rum de vajar de kör som gålning ändå.
0: Nej, full gås.
1: Säger man var morgon.
0: Full gås.
1: Ja, det vågnar en kvart tidigare alltså.
0: Ja.
1: Men i regel är det sådana firmabilar, det har bråttom till jobbet.
0: Mm. Om de kommer på fyra eller två hjul, det har ingen betydelse, bara de är där i tid.
1: Nej.
0: Mm.
1: Så om jag hade kört i 110 hade jag kört om ändå.
0: Ja. Ja.
1: Ja, så är det.
0: Ja.
1: Nu ska vi spela för Hannes.
0: Är det Hannes?
1: Han hälsar till mig, mina nära och kära. Mm. Tack så mycket, jag hälsar tillbaka. Och så hälsar han till dig med dina nära och kära.
0: Det tackar jag för. Jag skickar en låt till dig sen, Hannes.
1: Simon Frank, Kajsa och Kenneth, morfar och till alla som lyssnar.
0: Ja.
1: Lasse Stefans,
0: ja.
1: Var tog tiden vägen?
0: Ja,
1: och låten skickar han till dig.
0: Det kan man fråga sätta. Var tog tiden vägen?
1: Ja.
0: Mm. Det är alltså bara så. Jag såg komma hög igår. Som igår. Då vi hade fest 20 års fest, 25, 30, 35 och uppåt. Och nu är man ju snart pensionär ju. Ja. Var tog tiden vägen?
1: Ja, det kan man
0: fråga sig. Ja. Nej, ta vara på den tiden vi har på jordlivet, säger jag. För det kan fort ändra sig. Det är, vi ska vara glada för var dag vi kan gå upp. Jag är det i varje fall.
1: Ja, det är jag också.
0: Jag har varit med om rätt mycket det sista året, så att det räcker. Det räcker för hela livet. Jag behöver inte med. Men Lasse Stefans, den kommer här. Ha det så bra, Hannes.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, där fick vi höra en låt som hette Det måste gå och dansa till med Lars Christers orkester. Ja, det var gott med lite fika, frun.
1: Ja.
0: Ja. Då ska vi köra Freddy Weider och en låt som heter I ett hus vid vägens slut. Håll till godo, vännerna.

0: Där fick vi höra Freddy Weider i ett hus vid vägens slut.
1: Då ska vi spela för Lena Wemmenbro. Hon hälsar till sin man Hans. Och så hälsar hon till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er. Jussi Björling, Acke Värmeland.
0: Kommer här, varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra en till. Fredrik Weider, vad heter den?
1: Det kommer inte jag ihåg.
0: Min allra bästa vän.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Det har jag. Rätt många. Lite här, lite där, lite där, lite där.
1: Tror du jag var jag?
0: Vän, du min älskling. Nej, jag bara vän i dina ögon.
1: Jag bara
0: tror jag. Tant. Väl din ögon, du.
1: Ja, det finns en låt som heter så.
0: Ja, tack du. Jag får visst inte sitt om den finns här, men jag vet att Radio som är farlen. Väl din ögon. Den är viktig. Den är hederlig. Mm. Ja, jo. Rolands har gjort en. Och den stavas jajamän. Mm, jo ja. Tack ja då. Den kommer här. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra ett dansbandsmedley med skottsorkester.
1: Då ska vi spela för Hans Wemmerbror.
0: Ja.
1: Han hälsar till Ylva och Bertil, Mona och Nils-Göran, Tuttan och Gert och till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er.
0: Ja.
1: Kent Eriks, ja. Hallå du härliga söndag.
0: Kommer här, varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Drängavisan med Bob Stevens.
1: Då ska vi spela för Fredrik.
0: Mm.
1: Han hälsar till Lena och Christer i Sövesta. Laila och Alf Inge Svensson. Janne och Frida i Eneborg.
0: Ja.
1: Titanics. 1, 2, 3 gånger om.
0: Kom här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Titanics 1, 2, 3 gånger om. Ja, tredje gången gilt som man brukar säga.
1: Ja.
0: Va? Är det inte så?
1: Jo, man brukar hitta så. Då ska vi spela på Kerstin och Per-Arne i Joran.
0: Jaha.
1: De hälsar till oss och tackar för allt vi gör. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er.
0: Tack för ni ringer.
1: Gullbritt och Sven-Ingvar, Lena och Mats, och tackar för en jättefin fest igår.
0: Ja.
1: Med god mat och fin musik.
0: Ja.
1: Och till alla nära och kära.
0: Ja.
1: Kerstin vill höra Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Ingen plockar en maskros.
0: Nej, nej, nej. Maskrosen.
1: Det är blommor där också, de är fina.
0: Kosta. Nej, men maskrosen kommer här. Med Olle Jönsson i spissen.

0: Där fick vi höra den. Ingen plockar en maskros, även kallad svinamilla.
1: Plåskar,
0: ja. En maskros, en svinamilla. Du. Har du hört dig?
1: Om jag har hört
0: svinamilla? Ja.
1: Ja, det är klart det.
0: All right.
1: Jag har till och med fyra svin med svinamillor.
0: Jag har inte fyra hönsen med svinamillor.
1: Nej, det är ju också.
0: Tocken, jag körde och klippte upp här igår hos min brors påg. Han blev så älsken så han följde mig runt rena rastegåren.
1: Skulle du då?
0: Jag sprudade gräs in till dem. Du kan tro. Det var hela hans gräs. Mm. De tycker om gräs. Men så är det en planka där nere. Så han får plocka det från nätet där.
1: Ja,
0: ja. Ja, men det...
1: Är
0: jag brukar vinka på honom när jag kör runt Sundsagården där. Ja, du kan tro.
1: Nej, det är det konstigt. Han blir arg när du tätas med
0: honom. Det snackar om 10-20 sekunder.
1: Ja, det räcker väl.
0: Du, han följer mig.
1: Ja.
0: Han rör
1: inte hans flickvänner.
0: Talsar. Ja. Ja, jo, det är hans. Det är hans. Men där får vi köra dig den då.
1: Ja. Mm. Du bara lovar och lovar.
0: Ja, när kommer du ska köra mig?
1: Ja, jag kan köra den då. Jag är inte så.
0: Hittar du dig?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Ja, jag kan vara kartläsare.
1: Ja. Kan du få lov att vara?
0: Ja.
1: Kan du visst då köra dig bägar inte jag för?
0: Det är fint där uppe.
1: Ja.
0: Mm, nej det. Ja.
1: Han bara kommer precis utanför dem.
0: Ja, ja.
1: Så jag vet men, inte hur det sa ut riktigt.
0: Nej, men det kan jag säga det att där blir man inte missbelåten där.
1: Nej, nej.
0: Det är inte råd om jag har hört som har varit där. Så att...
1: Vad fyller du med mig nu när jag ska ha semest?
0: Ja, och jag bara en lady då, så...
1: Ja, oh, yeah. Du har väl lördag och söndag?
0: Ja, men ska...
1: Minstone lördag.
0: Klippa grejs. Ja, det är svär väck. Ja, vi fick regn om oss. Där kom det inte 15 mm hemmaskar upp. Det tog bra, men det var inte skit, vänner. Det var rent.
1: Du stod för unga upp det.
0: Nej, men jag märkte när han skulle gå.
1: Jag snackar för mig när jag
0: rent hejs i halsen.
1: Ja, det är fläkten.
0: Ja, men den har jag bara gummi.
1: Ja, då får du sida mig och väga för att inte jag får den hejpen.
0: Jag vill bara dig.
1: Vad är det då?
0: Ja.
1: Ut med språket.
0: Ja. Vi ska köra till Kalle på Spången med Edvard Persson.
1: Den ska vi spela för Per Arne i Johan.
0: Ja. Den kommer här Per. Bara blir nu pilen då. Den är där. Och så ska vi köra sponsorpaketet. Så kommer låten. Varsågoda vännerna.
2: Radio for you sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Jo, Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på sången.
1: Kalle, Kalle, Kalle, som jag kyssar.
2: Ja, jag har hört en annan variation, men...
1: Det är så, ja, men säg det. Ja.
2: Det brukar vara en snapsvisa, Kalle, Kalle, som jag super.
1: Ja, säg det. Mm. Ja, ja, många.
2: Ja, ja, det är precis vad man vill ha ju. Ja,
1: absolut, ja.
2: Man
1: absolut.
2: Man kan väl bara göra vänner på er, så det passar. Men...
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Vi är geiter. Hela världen lyssnar på oss.
2: Ja.
1: Ja, hur många som helst där henne.
2: Men jag tror inte jag har sagt något olämpligt.
1: Nej, inte jag heller.
2: Annars får du stänga öronen.
1: Ja, ej, den jag är. Och, som jag brukar säga, vi fyder nakna. Ja, vi är fyd med kläderna på.
2: Ja, det tycker jag suger om den mer, för det måste vara en svår förlust.
1: Oh. Ja, man behöver inte gå om man till sig själv.
2: Alltså du jag... har fyrt många unga, va?
1: Nej, men när man ska ut i världen. Ja, de brukar säga att vi karra har, ja, vi har ett helsike var gång vi är pissnödiga. Men de har aldrig varit riktigt pissnödiga kvinnorna. På den här,
2: och
1: vad
2: är
1: för,
2: vi
1: döda? Föda barn.
2: Ja. Ja, skulle ni karra göra det hade inte världen varit överbefolkad.
1: Men ni hade inte blivit gravida utan oss.
2: Ja, det finns kunstgjorda.
1: Ja.
2: Det hade räckt med en kar.
1: Ja.
2: Men hade det inte godosytt allihopa?
1: Ja.
2: Vad är problemet?
1: Nej. Ett litet under.
2: Ja. Ett par sekunder så.
1: Ja. Och glädje snabbare. Kontra. Frön.
2: Jag orkar.
1: Molnen har fått guldkant.
2: Ja, det ska vi spela för Ingegärd.
1: Ingegärd.
2: Hon gratulerar sin svärdotter Jenny som fyller år idag.
1: Ja, och då får vi också gratulera Jenny.
2: Japp, det gör vi.
1: Grattis härifrån oss.
2: Mats Blås.
1: Ja.
2: Molnen har fått guldkant.
1: Kommer här, varsågoda. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra molnen har fått godkänt här i Trelleborg. Ja.
1: Då ska vi spela för Simon Frank.
0: Hej, Hansson. Mr. Magic idag.
1: Ja, han kanske.
0: Ja.
1: Han hälsar till alla som hälsar till han och tackar för hälsningarna. Och till oss, tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Ja.
1: Grönvalls, ja. Mr. Magic.
0: Ja, det är Simon.
1: Och låten fick vi.
0: Jag skickar en tillbaka till dig. Ha det så bra där uppe på norr. Och här kommer låten.

0: Ja, där fick vi Mr. Magic med Grönvalls och det var Monia i spetsen där. Mycket fin röst hon har. Nu ska jag skicka en låt till en här, han säger han Steinargörd. Gisslöv, Hannes. Han lovade en låt idag och han tycker inte alls om Lasse Stefans, inte alls på något vis i världen. Och så vet jag att ditt barn, Rut, hon sjunger till din låt.
1: Ja, brukar hon göra.
0: Och dansar, Rut, så den går till dig också. Ja, varsågoda. Yeah.

0: Ja, där fick vi höra Lasse Stefans och en låt som heter Cheryl.
1: Då ska vi spela för Eva. Hon hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Det gör vi, ja.
1: Och så hälsar hon till alla hon känner.
0: Ja.
1: Mats Blåts.
0: Ja.
1: Himlens änglar gråter.
0: Kommer här. Varsågod.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tråkvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio Fjostudion i Trelleborg. Löp söndagsmixen 27 minuter till. Någonstans där. Sen ska vi överlämna rodret till Radio SMF. Vi ska spela Striplers.
13: Ja, och det är för Roland och Ulla-Britt i Kågröd.
12: Ja.
13: De gratulerar Lennart till Skurup på sin födelsedag idag.
12: Ja. Ja.
13: Striplers, du löser mellan raderna, Carina.
12: Den kommer här. Varsågoda. Varsågoda.

0: Ja, där drar jag ner Lasse Stefans Emily. Heter den låten? Kärst barn och många namn. Det är ett grant namn, Emily. Men det är ditt namn också.
1: Ja, det var ju
0: snett. Ja. Jaha, frun. Tiden börjar bli till ända.
1: Ja, det går det. Då.
0: Ja. Vi ska tacka de som har ringt hit här idag. Tack så mycket. Ha en fortsatt trevlig söndag. Jag ska tacka dig. Och så ska vi överlämna rodet nu klockan 15.00 till Radio SMF Strandgatan 20. Vem det nu än är så är ni hjärtans välkomna. Och här kommer en varm människa som bara skickar över värmen där uppe. Eller uppe, lite till vänster där mot väster. Jag har sett här nerifrån. Nej, jag är välkomna vem det nu än är. Kör hårt! Här är musik på din kanalen dynger runt. Och SMF tar hand om er till klockan 22 tror jag dig. Ja? Ja. Nu ska vi tänka efter här. Söndag, hur går det då, mor? Ja. Kan du det?
1: Om det går som det ska, så är vi här.
0: Ja. Har vi liv i det behåll och hälsa och alltihopa benen på plats. Här är vi här. Klockan 11 på söndag. Ja. Jag tackar för mig. Var redo med er. Så hörs vi. Hej då.
1: Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ett medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candis Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god eftermiddag, eftermiddag. Då är det Radio SMF som välkomnar alla när och webbradio lyssnar till vår första sändning. Hallå René.
1: Hallå du.
0: Fru Sjögren.
1: Ja, hallå också.
0: Du är det nu så du har ändrat
1: dig. Nej, jag har inte ändrat dig.
0: Vi ska skicka stort tack till Radio Fio löst söndags med Karin och Roger.
1: Ja, de får ha det så bra i värmen.
0: Absolut. Ut och akta näsan så inte den blir röd.
1: Ja, blir
0: solen
1: det.
0: Är skarp idag. Idag också.
1: Idag också, ja.
0: Ja, René, jag tänkte vara till, ska vi säga 18.30? Eller ja. Så 17.00 eller? Nej.
1: Nej, vi kan väl säga.
0: Vi tar 18.30, sen kommer Rolle och Bertil och tar hand om artikel 22.
1: Ja.
0: Så blir det jättebra.
1: Vi har inte så mycket att ta i permen.
0: Allt är stängt, allt är slut.
1: Allt är stängt, ja. Det öppnas i augusti.
0: Ja, så är det.
1: Det är bara önsketimmen.
0: Den rullar på, ja. Den stänger aldrig.
1: Och det fortsätter med dig, Jörgen.
0: Yes.
1: Skriv ner 25 låtar. Breven skickas till Radio SMF. Strandgatan 20. 231 62 Trelleborg. Och märk det med önsketimme. När ni har haft önsketimme kan ni skicka in en ny.
0: Yep.
1: Det är bara att skicka in.
0: Ja, det brukar de göra. Det går som bara den.
1: Nej, men jag får inte skicka
0: in. Nej, du får inte. Nej. Men Eva Sjögren får.
1: Ja, hon.
0: Och Bosse får också.
1: Ja, men vi ska ordna det ändå.
0: Ja, precis.
1: Och på torsdag så är det ju temakväll.
0: Ja.
1: Och det är det skivnummer. Och det är ju Bertil och Rosita som håller det.
0: Så ska det vara, ja. Och nästa gång det är önsketimmen så är det Mattias från Sjöbo. Men det blir en 14 dag ungefär. Ska det bli.
1: Ja.
0: Vi säger att det är den 28 juni. Leo har namnsdag. Och vi skickar väl en stor grattis till alla som heter så och alla andra som fyller år eller har någonting att fira.
1: Ja.
0: Så öppnar René telefonen på 0410
1: 43308.

0: Ja, då spelar vi en låt med stripblås. Jag sticker med detsamma.
1: Ja, men det är jag och jag och
0: dig
1: då.
0: Nej, det var jag som spelade, så det var jag som får sticka.
2: Ja.
0: Ja, du får sticka. Hallå, Eva.
2: Hallå.
0: Är
2: inte toppen?
0: Toppen galjon. Nej, han är inte ute idag, säger jag.
2: Nej, ja, han är inte ute.
0: Nej, det är för varmt.
2: Ja.
0: Han bränner näbben.
2: Ja,
0: nej. Ja, tror jag.
2: Ja.
0: Ja, du sitter inte ute i solen eller?
2: Jag sitter på köpen.
0: Ja, vad skönt.
2: Inomhus.
0: Ja, det gjorde vi igår också. Med honom, det var skönast.
2: Ja, sen har jag en fyrbent och vill vara ute.
0: Alltid detta lär, att det är så när det är för varmt eller?
1: Ja, hon vill vara ute här tidigare. Ja.
0: Puff, då blir det kokta, stekta.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Men...
2: Och fick gå in när jag skulle in.
0: Ja, det är bra.
2: Just det, ja, det var bra annars, ja.
0: Det är jättebra. Speciellt nu när du ringde innan var det lite halvskit, men nu går det rätt bra.
2: Men när det är fredag kommer man fanta mig aldrig fram.
0: Nej, inte. Det beror på vilken tid. Men i fredag så var det kört. Jag tror jag stängde vid 20 i 12 någonting kanske.
1: Jag vet inte.
0: Ja, det var något sånt. Det var tryck på linjen.
2: Ja, det vet jag.
0: Ja.
2: Alla andra kom fram utan jag.
0: Ja. Då är det kast på trycka.
2: Ja, visst. Det var nej, Marcus. Ja.
0: Jag får komma dit och lära dig hur man trycker då.
1: Ja.
0: Kunde vi tagit på bröllopet? Skulle vi instruera tryckningarna?
2: Ja. Du
0: satt
2: bara där också.
0: Ja, det fyllde jag med mat. Sen blev man sedan. Jag säger det ju.
2: Ja,
0: mat och dricka.
2: Ja. Det är sånt dricka
0: inte jag. Nej.
2: Inte är det starka.
0: Nej, det gör inte jag heller. Jag bara när det bröllop.
1: Jag tyckte du drack någonting ju.
0: Ja, något. Rött var det väl?
1: Jag vet, mamma och drack något.
0: Jaha. Då märkte hon inte
2: ja,
0: det.
2: Ja, det gjorde hon. Men jag,
0: då märkte du inte det.
1: Det var så starkt.
0: Oj, ja, man får ha lite hård hud där. Man ska få ner dig.
2: Ja, det var det inte.
0: Ja. Ja, här ska vi köra då.
2: Och kör igen.
0: Ja, tänkte köra hem.
1: Här kör stickorna.
0: Jag sticker med detsamma. Ja,
2: ja. Ja. Jag får börja med René Christian.
1: Tackar för det.
2: Sjögren,
1: ja.
2: Och så tar vi här Jörgen och Laila.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Det gör ni väl. Heter Jörgen och Laila.
0: Jag tror det. Jag vet inte. Jag får säga, jag får slå upp till boken.
2: Ja, och sen kör vi med Annette Ravelin, Kristel och Tommy. Bengt Elke Magnusson. Och så tar vi Anita Lund, Ulva och Bertil, Freden, Ulla-Britt Råland, Laila Bengt Åke, Anna Brown. Ann-Louise. Hette han Jörgen?
1: Ja,
0: han hade ett fint namn ju.
1: Jag får inte fler.
0: Nej, nu är det slut.
2: Nej. Ja, men jag är inte färdig med Ann-Louise och Jörgen. Och så Greta Ingegerd som fyller år i år.
0: Ja. Där ser man.
1: Ja.
0: Vad det kan. Är det bra så?
2: Jag fick inte
0: med. Nej, inte ett dugg. Det här får vi på moppo. Det går inte.
2: Ja.
0: Ja,
1: det ligger de och klagar till oss.
0: Ja.
2: Ja,
0: det
2: gör man väl inte.
0: Ja, det är så det kvittar vad det är. Det har ingen betydelse. Ja. Samma skit.
2: Nej. Jag har det så bra.
0: Tillsammans. Rörs vi.
2: Ja.
0: Hej.
2: Hej då.
0: Då har du pratat med Lena och Sven Ekstrand, va?
1: Ja. De sa att vi är guldvärda och lyssna på om dagarna här nere på radion.
0: Vad trevligt, det tackar vi för.
1: Det lyssnar även de på Attendo. Där Lenas föräldrar bor.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är kul. Hon vill höra maskros och kärdoft.
0: Med Carl Anton?
1: Ja.

0: Ja, vad spelar vi för Lena Ekstrand? Om maskrus och kärdoft med Carl Anton i Vita Bären, tror jag det.
1: Ja.
0: Hallå, Inger.
2: Hallå, du. Kan du inte tukta i henne lite?
0: Hur ska det gå?
2: Det hjälper jag till.
0: Hur ska det gå till? Det är helt omöjligt. Det är för Christian. Vad är det som gungar i bakgrunden?
2: Ja, det ska vi inte ha.
0: Ska vi inte ha det?
2: Nej, inga unga.
0: Nej. Nej, jag sa, vad är det som ringer i bakgrunden? Någon klocka eller?
2: Nej,
3: det
2: är ingen klocka,
3: det,
2: jag tycker.
3: Det är tajven som är på.
0: Är det tajven?
2: Det är tajven. Det är lilla mysing i tajven. Det är Svenska Hjärtan.
0: Ja, det är bra.
2: Vi kan göra en film till dig, Jörgen. Att du kan vara med i Svenska Hjärtan.
0: Tycker du att jag ska vara med där? Passar jag där?
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Du är din fru och du.
0: Ja, ja, vad bra. Men där har du bara bekymmer. Det är inte något att vara med där.
2: Nej.
0: Nej,
2: jag har så mycket att göra idag, så jag har ju bäddat sängen och sen har jag diskat och så har jag dammsugat och strykat upp allt fettet.
0: I den är värmen?
2: Ja, den är värmen har jag jobbat.
0: Ja, det är bra.
2: Jag vill inte att det ska ligga lukta apa i
0: prosarna. Nej, det ska det inte göra. Det ska
2: det inte. Det är bättre att göra det. Imorgon ska jag jobba igen.
0: Ja, då är det jobb igen, ja. Ja,
2: ja, för det är, hon kommer på tisdag, därför jag går på. Och det är, jag ska stanna.

0: Mm. Ja, lite hälsningar.
1: Det är så varmt. Man kan vrida de kläderna som ligger i tvättkorgen.
0: Ja.
1: Och de
0: är
1: så, det luktar
0: fint. Ja. Mm. Jag har lite hälsningar från Inger.
1: Ja, och jag ska hälsa alla, vad heter det nu? Frankgatan 20. Jag hälsar alla medlemmar och alla som står för den.
0: Ja.
1: Och alla jag känner på Dagcenter.
0: Ja.
1: Och alla som behöver hjälp komma till sjukhuset.
2: Ja.
1: Det är allt jag ville idag.
0: Vad bra, då skickar vi en hälsning tillbaka till dig, Inger.
1: Och så, vad heter hon? Laila, hälsar jag också till dig, Jörgen.
0: Ja, vi tackar för dig, hälsar tillbaka.
1: Och så heter hon nu igen.
0: Ja, hon heter René innan.
1: Nej.
2: Ja.
1: Och så hälsar jag hennes man.
2: Ja, tackar för dig. Hälsa tillbaka till dig.
1: Och du är kär i galen.
0: Ja, inte nu när hon är gift, så när hon är kär i galen.
2: Nej.
1: Men får man akta sig för.
0: Ja,
2: ja.
0: Farligt.
1: Ja. Jag har varit förlovat 3 gånger, så det får räcka.
0: Det räcker, ja. Mm. Ja, precis.
1: Det räcker.
0: Absolut. Du får ha det så bra, Inger.
2: Ja.
1: Jag får ha det så bra.
0: Så hörs vi.
1: Jag ska inte ha kaffe. Jo, det är för 3:30 nu.
0: Ja.
1: Du får ha det så bra.
0: Detsamma. Hej.
1: Hej, hälsa Eva också.
2: Ska jag göra. Hej då.
1: Och Bengt.
2: Ja.
1: Jag såg Bengt på bussen häromdagen. Han är så smager.
2: Ja.
0: Han stackar. Det har ingen mål, den stackar.
1: Jag är sunn om han.
2: Ja.
0: Ja, hej.
2: Hej då. Sven Ekstrand, sträck ut din hand med Lasse Berghagen.

0: Sträck ut din hand, Lasse Berghagen, framför den. Här kommer hela näven, räcker den? Den räcker inte, va? Ja, det var för Sven extra.
1: Ja, det var det.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vänner, det var en skön hand att få.
0: Ja, du fick hela näven.
2: Det... Ja, det är inte dåligt.
0: Det är inte dåligt, nej.
2: Nej, det är det verkligen inte. Och det är ju Bertil jag som vill hälsa till er båda nu i denna sköna eftermiddagen.
1: Tackar för det, hälsa tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och så får du ta varma kramar hem till Laila, Jörgen.
0: Ja, det ska jag göra. Vi tackar för det.
2: Ja, tack. Och du får ta varma hälsningar med hem till Roger, såklart.
0: Till Christian.
1: Christian.
2: Eller till Roger, till Christian.
1: Jag har inte bytat man.
0: Nej, hon har behållit samma.
2: Ja, det är jag som har skrivit Roger här på listan. Och det blev... Du ska inte alls vara där.
0: Nej, så är det.
2: Det är Christian, såklart. Ja. Jag ber om ursäkt, men det har vi rättat till nu, så det blir bra.
1: Ja.
2: Ja. Och så grattar vi alla som har något att fira. Och tackar för hälsningar och alla ska ha en skön söndag.
1: Mm.
2: Och glöm inte att dricka för allt i världen.
1: Nej.
2: Nej,
0: det är viktigt.
2: Vad sa?
0: Ja, det är viktigt.
2: Ja, det är det. Och så ska vi hälsa vidare till Anita i Lund, Marianne Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elvar, och Kerstin och Bussi i Oxie. Och sen har vi Gunvar och Stig i Örsjö, Eva, Bengt och Patrik Jönsson, och Preben, Annette och Jan, och Ingrid och Göte. Så hade jag tänkt att Jodelby och jag ska sjunga för Anita i Lund. Och så kan Jerry Williams sjunga för Kerstin och Bussi i Oxie.
0: Ja, det blir väl jättebra.
2: Det är så roligt att ge bort musiken, tycker jag. För man blir alltid så glad för det ju.
0: Ja, visst är det så. Det är jättetrevligt.
2: Ja, men vi säger tack till er båda kära för nu i alla fall.
0: Ja, tack själv. Vi
2: tack,
0: hörs.
2: Hej då.
0: Nu ska vi ställa för Eva Jönsson.
1: Tuppen Glion.
0: Ja, inte riktigt.
1: Min enda blondin med Sven Ingvars.
0: Ja, den skulle vi ha tvärt i.

0: Ja, dat heet dat weer. Een Buien Sender Blown In met Sven Ingvars Orkest.
1: Mm-hmm.
0: Spel dat weer van Eva Jensen.
1: Ja.
0: Hallo, met mij.
2: Hey, Jürgen.
0: Hallo, hallo.
2: Hey, hey.
0: Al Paul Dalman, ja. Al Paul
2: Dalman, ja. Dan zit er in mijn fläck.
0: Ja, precis. Det är det bästa, ja.
2: Röd i solen, det slår emot en bara man kommer röd i solen. Så
0: ja, det är
2: varmt i skogen också. Så
0: ja, det. Visst, är det så. Men,
2: ja, men vi är inne just nu i alla fall och sitter och fikar. Så.
0: Ja, vad trevligt.
2: Ja. Ja, jo då. Ja, då var det Martin och jag som skulle vilja hälsa lite.
1: Ja, varsågod då.
2: Då är vi och hälsa till er som sitter och sänder. Och så får René ta en hälsning med sig hem till Christian, och så får Christian och René hälsa hem till föräldrarna också.
1: Ja, tack ska vi göra.
2: Ja, och så hälsar vi då till Jörgen, och han får ta och hälsa hem till Leila och hela familjen och hundarna.
0: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till
2: er. Ja, tack så mycket. Och sen så vi får ta en sån där kort hälsning nu. Vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till och alla vi känner.
0: Ja, det blev bra.
2: Ja, så har man fått med många i alla fall och inte glömt någon.
0: Nej, precis. Det blir sen, jättebra.
2: Ja, man kan göra så ibland.
0: Ja, absolut.
2: Sen så tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
0: Ja. Då får ni ha det så bra. Ja, det gör vi. Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då. Hej hej.
1: Bengt, ska vi spela på nu då?
0: Ja.
1: Gamla goda låtar med skåningarna.

0: gamla goa låtar med skåningar spelar vi för Bengt Jönsson. Mm. Hallå Karlsson.
1: Montreux, ja.
0: Vad har hänt?
1: Yes.
0: Vad har hänt? Har du satt fällben på månaden?
1: Nej, alltså jag skulle bara, jag tänkte att jag ska, måste ringa och önska en sommarhälsning. De har ju helt annat sommaren, snart slut ju.
0: Jag tycker det är varmt så det räcker. Ja.
1: Ja, nej det skulle ta slut i början på oktober, sa de.
0: Ja, det är ju rätt skönt ju, det behöver vi inte. Ja,
1: för det är ju rätt snart ju.
0: Ja, det är fort nu, det är snart den månaden slut.
1: Ja, visst. Sen är det bara ett par tio. Sen är det oktober.
0: Ja. Ja, det är bra med Karlsson då.
1: Annars så är det som det ska vara.
0: Ja, det är bättre.
1: Det är bättre, ja. Ja, det är skönt, ja. För jag har bara kass innan ju.
0: Ja, då är det skönt att det är bättre.
1: Ja, precis, ja. Ja.
0: Och själv då?
1: Nej, men jo då, det går sin gilla gång.
0: Det låter bra.
1: Det har inte satt sig där i alla fall.
0: Nej, det är bra. Det är bra.
1: Ja, precis. Inga vitalar delar.
0: Nej, det kan vara farligt.
1: Nej, men vi gör som så. Vi skickar vår en sommarhälsning till alla ju.
0: Allihopa?
1: Ja, allihopa. Ja,
0: det är en hel massa bunke.
1: Ja, hela bunken.
0: Ja, det behöver jättebra.
1: Ja, just det. Just. Hoppas att vi snart ses.
0: Ja, det är inte långt till dess.
1: Nej. Precis, och sen så kan vi ju tacka för alla hälsningar också. Det är ju rätt hövligt att vara så på det viset.
0: Ja, det var lite imponerad. Men visst.
1: Ja, imponerad.
0: Ja, det kan vara bra. Om man vill ha fler hälsningar så är det bra att tacka.
1: Ja, jag skulle säga det. Ja. Det ligger med riset till det.
0: Ni sitter inte på balkongen väl? Nej?
1: Inte ni, men hon gör.
0: Gör hon? Är den varmen?
1: Ja. Uff. Ja. Ja, det är inte varmt.
0: Nej, det är inte. Är det skugga eller?
1: Nej, det är väl
0: 38
1: grader, 39.
0: Ja. Nej, det är inte varmt. Nej,
1: vi har man varit på Kreta över 40 år så är man varm vid den värmen.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är jättebra.
0: Det är så.
1: Men ha det bra och hälsa dem ni möter.
0: Ja, detsamma. Ha det gött.
1: Säger vi.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det är inte vardag och kaosen ute på Eton, men...
2: Nej. Trevligt.
0: Thomas Sidor med er, väl. Vi ska spela för Inger.
2: Alois Hånsson vill hon höra.
0: Kärleken finns kvar.
2: Finns den?
0: Det tror jag.

0: Ja, då spelar vi Kärleken finns kvar med Ann-Louise Hansson för Inger. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen. Finns det någon skaj där?
0: Ja, det var något som small. Ja, vi var ute med hundar då, då. Ja, det var igår kväll jag hade höll på. Sen var det något i morse.
1: Det var 20 hit, det regnade på oss här.
0: Ja, men har jag lagt mig att somna så hör jag ingenting. Då får de välta sängen.
1: Sen var det klockan 5 till klockan 9.
0: Ja, ja. Ja, det var mycket blixtar de visade på tvn och många där var. Det var ju en del.
1: Regndropparna som kom var stora som
0: bordtennisbollar. Ja, då kan man fånga in i en spann så har man.
1: Ja, då, det var riktigt så det small när det klev in.
0: Ja. Ja, det är inte riktigt bra när det kommer så.
1: Nu är det lia varmt ändå,
0: ni
1: har varit
0: på 25,5 mil. Ja, det var hur skönt som helst då ett tag efter det hade regnat, men sen blev det lia varmt igen just.
1: Ja, jag körde mellan
0: 11
1: och
0: 12. Ja, ja, ja.
1: Och det var rätt skönt.
0: Ja, det gick. Ja,
1: nej, jag ska fortsätta. Jag får ta vilka hälsningar till dig, Jörgen. Ta mig in till Leila och Bova och hela familjen.
0: Tackar vi för att jag tillbaka till dig.
1: Och så får René ta mig in till Christian.
2: Ja, tack för det. Hälsa tillbaka.
1: Den låten jag plockar fram, den skickar jag till Ylva.
0: Ja.
1: Och det är bara till Ylva sen just idag.
0: Ja, det löser vi.
1: Och så tar vi Britt-Marie och Martin. Laila, Bengt-Åke. Mats och Birgit.
0: Ja.
1: Göte och Ingrid.
0: Ja.
1: Jan-Inge och Monica, va?
2: Ja. Ja.
1: Och det var fem.
2: Ja, det var de.
0: Det var fem, ja.
1: Då får vi se om vi hörs en gång till. Annars får ni ta det så, ha det så gott. Och tack för att ni sitter där nere.
0: Ja, detsamma. Ha det gott så hörs vi kanske sen.
2: Ja.
0: Hej då.
2: Ja, det är Ylva.
0: Ja, nu har jag glömt vem hon skickade till. Men det har hon
2: Anita,
0: sagt.
2: Anita tror jag det var.
0: Eller? Var det till Anita?
2: Ja, det vet jag. Kommer...
0: Nej, säg där. Det är lätt att miska. Men hon har ju sagt det. Och det är Jodelbjör. Trålerland, du är så skön.

Hur är denna här båt? Ja, det är inte klokt. Det var kommit lite closer och det var ju Joe Williams och Bertil som skickade den. Britt-Marie, du ska föra samma sollyser hem med Lasse Stefans.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, vi tackar för dig. Och det är Jörgen och René fram till klockan 18.30. Vi spelar ju för Britt-Marie Samma Sol lyser hem med Lasse Stefans. Och nu tänkte jag vi skulle spela för Martin. Då bjuder han på Rice and Curry med Dr. Bombay.
2: This is Dr. Bombay. Dr. Bombay.

0: Striptease-orkester. Tack för alla vackra minnen. Och den spelar vi för Mona Karlsson. Och så kommer ju Göte på tråden här, tror jag. Han är lite svårstartad, Göte, men vi får se hur René får ta hand om honom.
1: Det bara ja, men jag har lovat att han spelar huvudröd för han nu så kommer han ut.
0: Hallå, Göte.
2: Hallå, Jörgen.
0: Hallå, Skur.
2: Har ni fått mycket regn upp i Järup?
0: Ja, det var väl en 10 mm mätaren, tyckte jag, titta i morse.
2: Ja, det var... Åh, här kom inte mycket heller. I Skivarp, jag bräkte ner Oskar och Blixtan.
0: Ja, det är inte bra när det kommer sånt regn. Det är det sämsta.
2: Men det är väl... Jag tror inte det är nära havet. De brukar få mest där nere.
0: Det är vana vid vann, så det är bra.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nej, men... Nu ska jag inte vara långdragen, utan jag ska hälsa till 10 stycken. Mitt hjärta, nu har jag gjort det med min,
0: ja.
2: Min den.
0: Då blir det ingenting.
2: Nej, precis. Men jag kan ta lite så. Man är rätt i målfärd. Ska vi säga här, jag kan börja där med Annette och Jan i Barby. Nej, Hammenhög, det är konstigt att det är Barby.
0: Det kommer vi alltid lära oss, så det kvittar.
2: Nej. Och Hjärt och Tottan Skillingen, Mats och Birgit, Gullan och Elvok, Lena och Hans Wemmerbrun, Lena och Kent Ahlgren Värmland,
0: ja.
2: Och Maria och Hassi Sövde, Eva och Lars i Tommy Lilla, Kent Hansen och Anita, Kuno Svensson och Jens Gurup, hur många var det?
0: Ja, var det 8?
2: Var det inte någon 8?
0: Nej, inte på mina
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Vad fan frågar du då för?
2: 5, 6, 7, 8.
0: 8, ja.
2: Ja, och Kuno Svensson och Jens Gurup och Joakim.
0: Är det 10?
2: 10, ja.
1: Det är 20.
2: Det kan vi bäst hälsa dig om inte jag kommer fram flera gånger. För att det kan vara rätt så... De ringer kan vara rätt så...
0: Ja, vi får se vad som händer. Det har varit rätt lätt nu. Så att...
2: ja.
0: Men vi tackar för dig.
2: Jag hälsar till dig, Jörgen. Får du ta hem en hälsning till Laila.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Ingrid.
2: Och så till dig, snälla René. Hälsa till dig. Så får du ta hem en hälsning till Christian.
1: Ja, tack för det ska jag göra.
2: Snälla René.
1: Ja.
0: Alltid.
1: Ja.
2: Är du snäll, ja?
0: Alltid.
2: Ja, det är när hon sover.
0: Ja, men det är alltid.
2: Ja. Och din låten, den går till min älskade stora kärlek, Molille.
0: Ja.
2: Och är det många låtar för och nej?
0: Nej, 1, 2, 3.
2: Ja. Då får ni... Jag vet inte vad hon...
0: Nej, det vet inte vad jag...
2: Vänta. Ja, jag hörde nu.
0: Ja.
2: Den låter hon önskar, den går till Beatrice i Skivar.
0: Ja, det var tur du fick informerat dig. Men så det
1: fick jag på, fick jag innan.
0: Ja, men vad bra.
2: Ja, men det kunde du väl säga, René, då?
0: Nej, hon är inte dum ju.
2: Nej, hon är inte
0: det.
2: Har du inte så bra med
1: det? Tillsammans.
0: Hej. Vi ska spela för Nils Göran Karlsson.
1: Vaya kundius med skånska visor.

Vaja kunde just, och det var Skånska Visor som framförde den till Nils Göran. Vi ska spela för Preben, han ska få höra en artist som heter Per Melstrup med The Widdle.

0: Her spiller vi for Preben. Den heter The Riddle med Per Mejlstrup. Vi må ned på træet. Han er han ned igen.
1: Ja, jo,
0: det er det ned igen, jeg skal
2: over. Ja, der er sagde du. Du har mig ved sig ud af, eller?
0: Ja, han er taget. Her gav ambulansen hit. Jeg vet ikke, om de holder på noget unge også, eller hvad det var.
1: Det er polisen.
2: På tal om det, Larsen Jærup 5.
0: Ja.
2: Hvor tror du nu Sverige-Frankrike?
0: Er det Sverige som er først, altså Sverige-Frankrike, eller Frankrike-Sverige?
2: Jeg har ingen aning hvem som
0: er først. Ja, jeg tror Frankrike vinner med 3-2.
2: Ja, det er klokken 23.00 på tisdag.
0: Ja, for skit at jobba på onsdag då, man ska se det där häng.
2: Ja, det säger man inte så sent.
0: Nej, det brukar jag inte göra. Det brukar jag inte. Nej.
2: Det gör inte jag heller, för jag säger inte gav fotboll.
0: Nej, just det. Just det.
2: Nu ska jag också mitt hjärta hälsa. Nu ska jag...
0: Har du lappen nu då?
2: Sa jag inte rätt förra gången, sa jag inte jag och mitt hjärta att jag hälsar 10 stycken.
0: Ja, det är klart. Det brukar vi göra.
2: Ja, för hon blir arg.
0: Ja, passa dig. Akta dig så att hon kommer och klipper dig.
1: Yeah.
2: Hon sa senast, så ja men det sa jag. Och det sa du också, René, att jag sa.
0: Ja,
1: vi får hålla reda på dig.
0: Har du lappen med dig nu då, eller?
2: Vad sa du?
0: Har du lappen med dig nu, eller?
2: Ja, nu har du den riktigt renskrivna lappen. Nu ska jag upp med hjärta hälsa 10 stycken.
0: Ja.
2: Britt, Maja och Martin, Bengt-Göran Magnusson, Ingen Holmgren, Anderslöv, Gunvor Stig i Årsjö, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjärnen med syskon, Kate och Jan-Evert Örnahusen, Gunnel Gravin, Höllviken, Marianne och Hjärtan, Sjöbo, och det var 9.
0: 11.
1: 11 har jag läst.
2: 9, jag passar nu, jag bodde så. Och så tar jag Beatrice med familj i skivar.
1: Det är värre 10 då.
0: De är många, så det börjar mycket mer än 10.
1: Ja.
2: för så ska det gå till och vara så rask.
0: Du, nu är det Ingrids låt. Är det låttiteln som heter Charlie Brown?
2: Charlie Brown, ja.
0: Ja, och så The Coasters. Ja, då är jag med. Ja. Då är jag med. Ja.
2: Och nu får ni så snälla så får ni varsin hälsning till hälsa hem till er nära och kära.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er. Nu har jag åkt till silverkortet.
2: Ja, fast det tog ju lite i mod och sånt i hela
0: timmen. Ja, det är klart.
2: René.
1: Ja.
2: Ja, det är roligt. Men ha det så bra, så hörs vi när sänder du sin nästa gång. Om 14 dagar.
0: Ja, det blir jag inte nästa vecka. Det tror jag inte. Möjligtvis att jag är på söndag, men då är jag i bakgrunden.
2: Jaha.
0: Håller dem i öronen.
2: Och du, René?
1: Ja.
0: Måndag, tisdag, onsdag och fredag.
1: Ja.
2: Ja men då är ja. Det får man stå ut med.
1: Ja, varsågod.
2: Ja, ha nu så bra båda två.
0: Detsamma.
1: Samma.
2: Hej.
0: Jaha, nu ska vi spela för Preben. Nu vet jag inte vad låten hittar.
1: Ja, nej, det vet jag inte. Men han har en lapphälsning. Han hälsar till oss två med familj.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Och låten nu gick till dig, sa han.
0: Gick den till mig?
1: Ja. Sen hälsar till Månadens Göran, Hjärte Marian, Rosita Arne med familj, Anita Lund och Kerstin i Bosse.
0: Ja. Han ska vara Peter Belli med en låt som heter Ta en tur i gungen.
3: Du virker mut, kom her min ven, og slip ins land, bliv glad igen. Tag et gevær, køb dig lod og spil dit spil. En karusel

0: Jag är så trängt, jag fick spela en Palomas-låt ut.
1: Ja,
0: som heter Sjömannen.
1: Ja, men det är Sjömannen.
0: Jag behövs det, jag var på ryggen så det räcker i alla fall.
1: Ja, ta och ta av dig.
0: Om allt.
1: Ja. Då är det Johnny Lomma.
0: Trevligt.
1: Han hälsar till Sven och Eva och Kent. Till alla sändare. Så han och...
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Jag behöver inte dig med Clara Klingerström.
0: Vad ringer du då för om inte du behöver oss?
1: Nej,

0: Ja, vad spelar vi för Johnny Lomma? Behöver inte det här idag med Klara Klingerström.
1: Nej, men då går jag då.
0: Nej, du fastkedjar där i stolen så du springer ingenstans.
1: Nej, jag var bara här till 18.
0: Du ska vara här till jag har svittat ut där riktigt. Ja. Göte.
1: Göte. Jag vet inte vad vi ska ta där. Vi hittar inte Palomas.
0: Skjuts, ska det bra?
1: Ja, det går bra. Ännu lever kärleken.
0: Med skjuts?
1: Ja.
0: Kommer han?

0: Ännu lever kärleken på Romas framförande till Göte. Det blir ingen skjutstöd. Hallå Ulva.
1: Hej vännen.
0: Hallå,
1: ja då,
0: hallå.
1: Den lever ju nu kärleken.
0: Det är bra. Det är jättebra.
1: Det är härligt.
0: Mm. Ja, ja. Ja, upp.
1: Det är det. Och det är ju Bertil och jag som ska hälsa lite grann till. Och gör vi givetvis en gång till er båda kära. Ni är så rara när vi sitter där så.
0: Mm. Vi tackar för det och skickar tillbaka till er.
1: Ja, tack så mycket. Och så har vi vidare till Britt-Marie och Martin. Och har Christer och Mats med sin kära Birgit. Laila och Bengt åker med varma fria på dig hälsningar. Och lilla hjärtat i Vällinge med make. Birgitta på Gänghög. Rolf Svensson. Ulla och Bertil Pettersson. Monica och Jan Inge. Och tuttan i Skurup. Så ska vi be er få tacka för oss till er båda.
2: Ja, tack själv.
0: Ja.
1: Och kör försiktigt hem, Jörgen.
0: Absolut. Kyla ner bilen så man kan vara där inne först.
1: Förlåt?
0: Man får kyla ner bilen först så man kan vara där inne.
1: Ja, det får du göra. Ja, ja, det ordnar du.
0: Ja. Ha det bra, Ulva.
1: Tack detsamma. Hej då, båda.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Ingrid i Skurup.
0: Det skickar hon till Skivapp, till Beatrice.
2: Ja, min allra bästa vän med Fred Weider.
0: Tror du det var vi som var det?
2: Ja, det trodde jag också, men nej, det var fel.
0: Fick vi tjejer?

0: Ja, då spelar vi för Ingrid i Skurup, min allra bästa vän med Freddy Wider. Hallå Elvert.
1: Hallå Jörgen.
0: Läget, är det bra?
1: Ja, det är mycket bra. Vi har fått sommar och det har vi länge önskat varma, så nu får vi väl tycka.
0: Nu fick det så det kan vara tisdag, ja. Ja, så är det.
1: Ja, så är det. Hej, ja, det är Jörgen. Du får ta en hälsning med hem till Leila.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Gullan.
1: Ja, och René, ta mig hem till Christian. Ni kommer ihåg den.
2: Ja, vi kommer ihåg den. Tackar för det.
1: Ja, varsågod. Sen börjar jag med Marianne och Gert, Gunvor och Stig, Kerstin och Bosse, Ingrid och Göte, Ulva och Bertil, Annette och Jan, Tottan och Gert, Monica och Jan Inge, Katie och Jan Evert och Gunnel Grandin.
0: Ja.
1: Ja, så tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka. Så tar vi några andra namn en annan gång.
0: Det går jättebra.
1: Ja, får ni ha en bra söndagkväll båda två.
0: Detsamma, detsamma.
1: Ja, ja, vi hörs.
0: Det gör vi.
2: Ja,
0: hej då.
2: Hej då. Ja, nu Tim, han är ute igen.
0: Nu är det Palomas igen, ja.
2: Han ska ju köra i talet han där. Tiro Skogman eller...
0: Jo, det är med Elvis Presley, blir det bra?
2: Ja, det tar vi.
0: Då klipper vi den, ja.

0: Jag spelar ju för Lille Göte.
1: Gjorde med Paloma spelade du?
2: Mm, det blev det.
0: Hallå Birgitta.
3: Hej Jörgen.
0: Hallå, hallå.
3: Birgitta, ja.
0: Mm. Ja, jag säger det, ja. Allt bra med dig.
3: Jag hälsar till dig och Laila.
0: Det tackar vi för. Hälsa
3: till
0: tillbaka.
3: Till hundarna och alla.
0: Ja.
3: Hela familjen ska
0: skickar ja. Tillbaka till dig.
3: Ja, tack. Och sen hälsar jag till René och Christian.
2: Tackar för det. Hälsa tillbaka till dig.
3: Ja, tack. Och sen hälsar jag till Ylva och Bertil.
2: Mm.
3: Och Mona och Nils Göran.
2: Ja.
3: Och Gunnel i Höllviken.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och jag har en till.
2: Två till.
0: Två till ska du ha, ja.
3: Två till, ja. Ja. Då hälsar jag till Inger Packa.
0: Ja.
3: Och till Bengt och Lena Lemheden.
2: Ja.
0: Ja, blev väl jättebra.
3: Ja. Göte, han snackar mycket fotboll.
0: Ja, han gör det.
3: Hade Sverige fått straffen som de skulle ha.
0: Ja, men så.
3: Då hade det blivit ett helt annat spel.
0: Då hade det varit något helt annat, ja. Det är helt rätt. Absolut, så är det.
3: Absolut, ja. Mm.
0: Ja, vi får
3: väl säga. Det var ju inte Sverige som hade gå-fotboll. Det var ju japanerna. De ja. Orkar ju inte.
0: Nej, men de är för små. De är för små, det är därför inte de orkar.
3: Jag vet inte.
0: Nej,
3: jag vet inte. Men jag har sett så mycket fotboll.
0: Ja, det är
3: och
0: kul.
3: Och jag följer Sverige här nu. Ja. Jag tycker de är duktiga.
0: Absolut, de är ju med så att, absolut.
3: De är med, ja.
0: Ja, bara ja. Det är bra ju så.
3: Ja, absolut, det är det. Mm, ja.
0: Yes, ha det bra.
3: Ja, det får ni också ha.
0: Ja. Tack.
3: Och tack för fin sändning.
2: Ja, tack själv.
0: Tack själv, ja.
3: Mm.
0: Hej
2: då.
0: Du ska spela för Ingrid i Skurup.
2: Ja.
0: Eller Charlie Brown. Med The Coasters.

0: Jaha, där blev det någonting annat. Där blev det limbo-rock med Chubby Checker. Och innan var det Charlie Brown med The Coasters för Ingrid i Skurup.
1: Mm-hmm.
0: Hej Eva.
2: Hej Jörgen.
0: Hur är inte läget? Är det bra?
2: Ja, det är bra i värmen.
0: Ja, men bor ni inte nära vannet?
2: Jo, men jag bara, om det är skit av vann.
0: Är det skit? Ja, nej, då är det inte något där. Det är skit. Nej.
2: Jo, det är skit
0: i vann.
2: Ja, nej, jag bor inte i vann. Vi har vatten precis i stenkastare ifrån. Så.
0: Ja, det var det jag tänkte. Det borde vara
2: så. Ja. Nej, jag går inte ens ner om du har portarna.
0: Nej, det ska man beskita. Är det inte något att ha det ju då? Det är skit. Ja, ja, man kan ju svalka sig. Man kan ju svalka sig i skogen.
2: Ja, du hittar låsen.
0: Ja, Massachusetts. Ja, då. Utan bekymmer.
2: Ja, det blir bra det ju.
0: Ja.
2: Det är löst. Det är inte så svårt i meningen. Men det är det fungerar ju.
0: Ja, vi har många sådana, så det är inga problem.
2: Ja. Så är det, ja. Men jag får väl hälsa lite idag.
1: Ja, varsågod.
2: Ja, tack. Månadens Göran, Eva och Bengt Jönsson, Leila i Skurup, Kerstin och Bosse i Oxie, Ulva och Bertil och Ulla och Alvar. Nej. Den gamla listan, vänta lite.
0: Fel lista, ja.
2: Ja, den gamla, det är en gammal lista. Jag har tagit med det i värmen.
0: Ja.
2: Hallå Kerstin, Bosse i Oxie, så var det. Ulva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona och Nyns-Göran, Inger, Preben, Bengt-Göran. Och så får jag hälsa till er och så era respektive också.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Så blir det rätt.
0: Det blir det rätt, ja.
2: Ja.
0: Vad bra.
2: Och ni har det så bra i värmen.
1: Detsamma.
0: Detsamma.
2: Ja, så
1: hälsa han, wifen.
0: Och så glöm inte att skriva ner en önsketimme nu. Du ska ha den sen. December, det blir december.
2: Nej.
0: Du bara inte komma hit. Jag sköter det själv. Ta dina favoritlåtar.
2: Ja, det blir en 25 för mig.
0: Ja, det är upp till dig. Det är din önsketimme, det är inte min.
2: Nej.
1: Bosse ska också ta.
0: Ja, han kan ha lite bidje.
1: Bosse ska också ha en önsketimme.
0: Ja, det är plats
2: där. Ja, men det är det. Jag bor i Sausen där och 25 flamingo, sa
0: jag. Ja, men det är ju upp till han.
2: Ja, nej. Ja, vi ska se om vi kan fixa det ändå.
0: Ja, vad bra. Ha det bra.
2: Ja, detsamma.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Nu är telefonen stängd i 7 minuter, för den låten, nästa låt är 7 minuter lång. Det är inte den, kanske. Jo, jag är det. Prebens.
1: Men har du spelat för Johnny då?
0: Inte en aning. Vet
1: eller?
0: Du? Nej, det har jag inte gjort. Den sidan är ju... Ja, det är värmen. Jag måste ha luft.
1: Ja, men du ska snart få gå ut och ha den.
0: Ja, vad snällt.
1: Johnny Bedinge, han hälsar till oss två med respektive.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Och så till Frank. Tuttan i Skurup. Ulf och Gabriella. Klaus i Hörte. Klaus och Birgitta Hörte. Och till Ann-Marie Ystad och låten är till henne.
0: Du är min längtan med Rosmarie Stråle.
1: Ja, kommer väl här.

0: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, vi spelar för Johnny Benninge. Du är min längtan med Rosmarie Stråle. Preben har en lapp, du. Fröken René, fru René.
2: Ja,
1: nu. Ja, nu är det en lapp på gång.
2: Ja, och Preben han hälsar till Mikko och Susanne, Aja och Ola, Eva och Bengt, Ann-Lys och Jörgen, Ann-Kristin i Svedala.
1: Sen blir det inte mer.
2: Nej, till oss.
1: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka. På vår rammel med plankan. Carl Nilsson kommer här 7 minuter långt.

Och ett bord, just så såg rummet ut där jag först såg dagens ljus. Utsatt i rajande mig, hugg i.

Det hette Kurt. De var

Hon kläckte ägg. De tjänte lite pengar. De var som folk är mest förtratt i röjan. Nej, håg i och håll. Tänk om det är olika mamma själv. Jag kan allmänt i skolan, i frö.

för sig. En del hade hål, de lade jag för sig. Och andra var för korta, de lade jag för sig. För Bradley Wright.

jag för sig. En del var angripna av blåjon och nattsmyg. De la jag åt sidan i en särskild hög för sig. En del hade krympt, dem lade jag för sig. En del var prima virke, dem lade jag för mig.

hem igen för dig. Hej håll. Och så kommer man från ofta brukar från tingsmän. Så gifter jag mig. Jo, sen gifter jag mig med min hustru Linnea. Och vi fick en pojke, en flicka och en son. Vi flyttade.

Magsitan, alkisteo fatbal, sam jakta slutat skolan och gift sig av fatbal, sam jakta slutat skolan och gift sig av fatbal, sam jakta slutat skolan och gift sig av fatbal.

0: jag väl rammen med Carl Nilsson, det var väl inte lång.
1: Ja, och jag tyckte
0: man hann både det ena och det andra.
1: Ja, du försvann alltså med vins.
0: Hallå Anita.
2: Hallå på dig.
0: Hallå.
2: Det var ju väldigt vad han lavar. Ont, ont, ont.
0: Jag hade problem med det där bröden och den här plankan ju.
2: Ja. Ja, ja. Ja, den är rätt rolig faktiskt ändå.
0: Ja, visst är det nu.
2: Ja, ja. Så är det med dig.
0: Ja.
2: Så, och du är lika varm som René kan jag tänka mig.
0: Ja, jag är varmare för jag får springa. Hon sitter bara där och snackar till dig.
2: Jaha.
0: Så jag är dubbelt så lång. Ja, ja.
1: Jag sitter här bra.
0: Hon ser ut att sitta bra, ja.
2: Mm. Ja. Ja, vet du vad jag tror?
0: Nej.
2: Jag tror ni längtar efter att komma ut därifrån.
0: Ja, ja, det ska jag, men man vill inte ut här på trottoaren för här är 100 grader i solen.
2: Ja, så. Det är fruktansvärt, man vågar inte sticka ut näsan ens.
0: Nej, det är... Sen när vi kommer i bilen och får 21 grader, det är mer och mer lagom.
2: Ja, ja, precis. Ja, det tror man har av sig liksom... Man kan få.
0: Men det här är vi igår. Vi stängde alla dörrar och fönster och startade vår värmepumpa och sig för hundarnas skull. Så 20
2: ja,
0: grader.
2: Ja, precis.
0: Så låg de där och fläkte sig under fläkten.
2: Ja. Ja. Men då får ni fläkta av er. Om en, ja, vad blir det dig faktiskt? Det är någon halv timme nästan till.
1: Ja.
0: Ja, det kan jag. Där är lite tidigare. Ja.
2: Ja. Vet du vad som är bra?
0: Nej.
2: Det är att spola handlederna i iskallt vatten.
0: Ja, jag var precis tvättad nävarna, men inte så högt upp. Nej, inte. Ja, ja.
2: Nej, men alltså, man spolar precis ovanför handen.
0: Ja, ja. Vi testar.
2: Det är en halv minut på var. Och det hjälper faktiskt jättemycket.
0: In i vasken ska jag spola, René.
2: Nej, René i vasken.
1: Ja, jag gör det.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja, men så, ni står vårt en jättegod hälsning. Och du, Jörgen, flyttar hem till Laila.
0: Ja, det tackar vi för. Hälsa tillbaka till dig.
2: Ja, och René får ta hem till Christian.
1: Ja, tack. Ska jag göra.
2: Och sen hälsar jag lite vidare här till Ylva och Bertil. Och låten tänkte jag skicka till Ylva.
0: Ja.
2: Och sedan blir det Monica och Jan Inge. Kerstin och Bosse. Marianne och Gert i Sjöbo. Och så får Alice Hugosson och Jörgen Andreasson en hälsning och grattis till deras förlovning.
0: Ja,
1: ja.
0: Trevligt.
2: Så, då var jag nöjd för denna gången.
0: Men du kommer igen väl?
2: Ja, jag ringer igen om jag bara kommer fram.
0: Ja, ja, det ska det verka vara lite halv... De är nu lite halvtrötta och varma, så det är lite så.
2: Ja, ja, det verkar liksom sådär.
0: Ja.
2: Ja, jag har inte följt innan, för jag tycker att rulla på liksom ändå.
0: Ja, visst har du det.
2: Och,
0: visst har du det.
2: Och sådär.
0: Yes. Så, ha det bra så, så länge. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ha det gött ditt.
0: Samma.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
1: Ylva, ska vi spela på nu?
0: Ja.
1: Alan Jackson.
0: Ja, då är det inte den skivan. Nej. För då är det den skivan, ja.
1: Tåle hög.
0: Ja, hon ska höra en låt som heter Who Says You Can't Have It All. Nej, vem säger det?

0: Ja, spelar vi full då? Alan Jackson med Who Says You Can't Have It All. Hallå Kerstin.
1: Hallå Jörgen, är du lite varm idag?
0: Ja, det var snällt sagt. Och ändå har jag inte mycket klar på mig.
2: Ta inte av dem här.
0: Nej, inte mig. Nej, det går inte, då blir det censur. Det går inte. Ja, jo, visst är det lite ljummet ju. Men vi ska inte klaga. Det ska vi inte.
1: Den natten,
0: det
1: kunde vara hemskt ju.
0: Ja, visst, och vi har ett barnbarn som skulle...
1: Det var torska och regn och så.
0: Ja, men det är inte jättemycket regn, tycker jag inte. 10 millimeter tror jag, det var jag mötte hon. Uh-huh. Men vi har ett barnbarn som skulle sova på ovanvåningen. Hon tyckte inte det var så skönt idag. Uh-huh. Eller igår kväll, där var ändå alla fönster öppna och fläkten igång. Men det var hungra i hården. Ja, så är det. Ja.
1: Men det blir väl bättre.
0: Det blir det säkert.
1: Hälsa till hälsningar.
2: Ja, varsågod.
1: Sen är det så att ta hem och hälsa till Christian.
2: Tack ska jag göra.
1: Och Jörgen, du hälsar hem till Laila och er familj.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack. Sen fortsätter med Anita i Lund, Gunnar Gravin, Mona i Fjöran, Gullan Elver, Ylva Bertil, Laila Bengt-Åke, Monica och Ninge, Pernilla Björnland, Reben och Eva Bosse Sjögren.
0: Ja. Mm.
1: Och det, den låten jag har önskat, den skickar jag till Ylva.
0: Ja, det fixar vi.
1: Och den låten... Den låten Bosse önskar att skicka han till Bertil.
0: Ja, ja. Ja, det var bra.
1: Hon har fortsatt bra kväll, ja.
0: Detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, då ska vi spela för Bertil då.
2: Ja,
0: han ska ha
2: Ben Steniker.
0: A devil like me needs an angel like you.

0: En ristad själv med Mats Rågaard spelar vi för Elvott.
1: Ja, då ska vi spela för Gulla.
0: Ja, så det vet man aldrig. Så kan man inte bara sitta och säga så. Det har inte du en aning om.
1: Ja, men jag bestämmer nu. Du lever i mitt hjärta med Rosmarie Stråle.

lever i mitt hjärta. Och det var Rosemarie Stråle som framförde den till Gullan. Birgitta Pengen, du ska föra Klockornas sång med Leif Blums.

Klockorna sång och det var Leif Blom som framförde den till Birgitta på Änghög. Eva Sjögren ska vara strippers med En ny morgondag.

0: aner i morgen, der er med strikblåsten spiller vi for. Ej, hvad hovedet gør det? Det er Bering.
1: Ja, svær med jo.
0: Hallo, Inge.
2: God aften, Trelleborg.
0: God aften.
2: God aften.
0: Overlever du? Varmen? Overlever du varmen?
2: Nej. Egentligen inte. Det är ju äckligt ju.
0: Ja, det blir inte mycket bättre fast du ska.
2: Nej, det fick knappt någon regn här ju.
0: Nej, det fick inte vi heller så att...
2: Nej. Du är en sån ägare till en annan. Du är någon falsans fotboll ju.
0: Ja.
2: Jag ska bara säga detta va, att är det någon som kan fotboll? Det är min man. Han har spelat både A- och B-lag sen han var barnpojke. Och var stjärnan i laget han fick av som pekar på.
0: Ja, ja.
2: Han kan fotboll, den mannen.
0: Det är bra. Ja. Det är bra.
2: Så jag vill bara säga det va.
0: Ja.
2: Så, men i alla fall hos mig så har vi så. Men jag har läst jag där borta då.
1: Ja, det är vi.
0: Ja, bara lite ljummet. Vi har startat maskinen nu så att ja.
2: Ja, det är hemskt alltså.
0: Ja.
2: Tänk bara på alla grövor som... Det blir ingen rolig detta.
0: Nej, det blir det inte.
2: Nej, men strunt i det nu. Nu hoppas jag att jag hittar det jag vill ha. Va?
0: That happy feeling.
2: Om jag kan rätta någon så det är en härlig den låten. Alltså, det är bara så.
0: Ja, men du får önska vad du vill. Det är ju ditt kort ju.
2: Absolut.
0: Ja. Så den kommer sen, that happy feeling.
2: Det är för fåglen håller till av pinnen här ute.
0: Ja, så. Ja, ja.
2: Ja. Och Larsen är inte precis, men det är det. Så var det lite som man ville, men...
0: Nej, det kunde jag nu gissa, Matti.
2: Nej, jag tackar så hemskt mycket för...
0: Ja, tack själv.
2: Mm. Vad heter den? Det står stilla i skallen. Det är värmen, den är skitsamma.
0: Jörgen och René. Eller var inte
2: det? Ja, precis. Men ni tar hälsningar hem ju såklart.
1: Ja, tackar för det.
2: Ja, och som sagt, René, ja. Ja, det, ja, du vet ju, du har ju alltid varit något speciellt för mig. Det har du reda på.
1: Ja, det har jag reda på.
2: Ja, jag tänkte det.
1: Ja.
2: Så du tar hem till din kära make och så du gör och tar hem till din kära hustru.
0: Ja, det tackar vi för.
2: Ja, och så resten av det ni har omkring er. Ja. Ja. Och sen tackar jag för mig. Önskar er en fortsatt trevlig sändning den ni har kvar.
0: Ja.
2: Och ta det nu lugnt i värmen och sånt. Ja.
0: Absolut, ja.
2: Ja, okej. Okay. Säger vi sen.
0: Gör vi.
2: Tack. Hej.
0: Hej. Vi ska spela för Busse.
1: Svar får jag. Ja, vad vi spela?
0: Vad ska han höra?
1: Ja,
0: jag vet inte. Han ska ha Bee Gees, va?
1: Ja.
0: Och så låt som heter Massachusetts.

0: Ja, det var en fin låt. Spelade för Bosse i Smyge. Nej, Beddingen. Massachusetts med Bee Gees.
1: Jag tror de hade flyttat till USA Smyge.
0: Och flyttade igår?
1: Ja, det är ju...
0: Var du inte med på flyttningen? Nej, nej.
1: Ja, jag vet hur mycket.
0: Ja, det är gjort på en förmiddag, va?
1: Ja, det är...
0: Vi ska spela för Anita Lund.
1: Spela upp en enkel melodi, Svenngänget.

Spela upp en enkel melodi med svänggängen, spelar vi från Italien. Kerstin Oxe, du skickar den till Ulva. Råterosen med Fredrik Bräck.

0: Freddy Breck, Rote Rosen spelar vi för Kerstin i Oxen. Tjena Larsson.
1: Tjena Larsson, här sitter jag och njuter av en god sak.
0: Av en god sak?
1: God sak, ja.
0: Ja, ja, det är bra ju.
1: Den är filtrerad 4 gånger.
0: Ja, ja, då säger man.
1: Ja, det är bränt fast.
0: Du har alltid det bra, eller?
1: Ja.
0: Ja, eller så ordnar du det. Eller så ordnar du det. Om inte du har det bra.
1: Jag
0: får
1: på alltså, men... jag får på om jag vill ha något speciellt att äta för att köra ihop
0: det. Ja, det får man göra. Ja. Man kan inte gnälla annars.
1: Jag vill ta ett jobb att man ska göra
0: fläskmanka och utifrån. Det skulle Leila veta. Hon älskar dig.
1: Ja,
0: det
1: är
0: väg. Jag får bara skvallra. Ja, ja. Ja, det är rätt. Sätta dig arbete.
1: Ja,
0: ja.
1: Då ska vi hem och lägga dig i poolen sen.
0: Ja, men jag hade haft någon pool, ja. Det är svårt.
1: Det
0: var
1: så
0: en
1: mycket trevlig bit.
0: Ja.
1: En större sån här liten pool där vi var. Det kunde vara kanske en 3 meter och...
0: ja,
1: hon var 3x3. Ja. Hon satt ner på stolar vid bord.
0: Ja.
1: Jag satt framme och farfar.
0: Ja, ja, vad härligt, ja.
1: Ja, det var inte det som lägger uttryck.
0: Ja, härligt.
1: Ja, det är härligt. Alla är det och är positivt.
0: Ja, visst är det.
1: Det finns aldrig svårigheter, det finns bara möjlighet.
0: Ja, så är det. Ja.
1: Då ska jag
0: hälsa den. Ska du? Ja, ja, det är bra.
1: Ja, men
0: jag
1: får
0: ju vara en. Ja, precis.
1: Ja. Du var Bertil.
0: Ja.
1: Jag är till Ingrid.
0: Ja.
1: Kent och Lena var uppe i Gevavandra.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, de får vara automatiskt ankomstid.
0: Precis.
1: Ja, precis, ja.
0: Hon är inte hemma.
1: Då tar vi Inger och Packa och Joakim Lepeder var uppe med sin mor.
0: Ja, då hörde han vara ute i fredags, ja.
1: Ja, då hörde han vara ute i fredags.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Det är en dörr ibland.
0: Ja, men så är det. Absolut, ja.
1: Ja, så är det, ja. Ja. Och sen ligger Christian och lyssnar på det.
0: Han lagar väl middag. Han har stått vid spisen så vitt, alltså. Det är liksom inte... René, vi hittar.
1: Hon sa inte ja rent.
0: Nej, hon letar efter din skiva för den är inte där den ska vara. Men nu hittar hon den. Ja. Hade du lärt sig att sätta skivorna rätt här så hade vi hittat dem.
2: Ja,
0: nej, ja det ska jag få på fingrarna.
2: Jag tror det är Bertils skivor.
0: Vi tar fingeravtryck på skivan. Ska vi ta Edwin som har satt den där borta? Nu är René med. Hör du henne?
2: Ja, nu är jag med.
1: Det var en låga middag.
2: Ja, han lagar mat till mig, ja.
0: Nej, det är
1: duktigt. Jag ska vara på en korv och släcka patat.
2: Nej, det vet jag inte vad det blir.
0: Ja, det är nu kalops. Ny potatis och rödbet och...
1: ja, ja, det får ut oss här fullt. Det satt han från han som finns som frågar mig för att gå och inte spik.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, det är bra, ungdomar. Fart om mig.
0: Detsamma.
2: Samma.
0: Ha det gott.
2: Hej då.
0: Hej då. Vi ska spela för Bussi också.
2: Han vi är två med striper, så det är till Bertil ju.
0: Ja. Kan han skicka min spelare?
2: Ja, det kan han.

0: Vi två striper framför den till Bussi Oxie.
1: Ja.
0: Då har vi en lapp.
1: Sonja och Stig, de hälsar till oss tvämmar respektive.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Till hela gänget som sänder, till alla som lyssnar och alla sponsorer.
0: Ja, det var bra.
1: Havet och vindens melodi med Remedus.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det är René och Jörgen. Jag hör på sig Christian.
2: Ja, men han är hemma. Så
1: ja,
2: han...
1: jag har inte sett han. Ja.
2: Nej, han har inte varit
1: vi av. Spelar Darling med råd och så en fin låt.
2: Ja, det var det.
1: Absolut.
2: Och vi ska vara till 18.30, sen kommer...
1: 28 minuter till.
2: Ja, sen kommer två gossar att ta hand om här, eller...
1: Ja, det är väl en gubbe, hoppas jag.
2: En gubbe?
1: Jag var inte så riktigt.
2: Ja.
1: Ja, vi ska spela för Stig i Hörby.
2: Jag har hört om en stad med Simons.

0: Jag har hört om en stad och det var Simon som framförde den till Stig. Så har du pratat med Jerker i Östraby?
1: Han hälsar till oss två med respektive till alla medlemmar och alla sponsorer.
0: Tackar vi för att skicka en varm hälsning tillbaka.
1: Heta pojkars flickor.
0: Usch.
1: Låter farligt i denna värme.
0: I denna värmen går inte.

Perikles heta pojkars flickor spelar vi för Jakob. Ingrid i Skurup, du ska få höra Bert Kämfort med That Happy Feeling.

0: Bert Kampfer, That Happy Feeling spelar vi för Ingrid i Skurup.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Då ska vi köra för Mats.
1: Kristina Lindbergs.
0: Mail efter mail. Ja, inte den är varm.

0: mail efter mail. Kristina Lindberg framför den till Mats.
1: Ja, det var den.
0: Sista samtalet. Hallå Anita.
2: Hallå, igen på dig du.
0: Hallå, hallå. Sen
2: har jag en tur, jag faktiskt har sökt och tryckt lite.
0: Jag sa till René, jag undrar om inte Anita kommer. Ja, det blir lite av att man ska räkna rätt också så vi får med oss allt.
2: Ja, men så är det ju.
0: Ja,
2: ja du. Då får ni ju de sista hälsningarna från mig idag.
1: Ja, tackar för dig. Hälsa tillbaka.
0: Ja.
2: Önskar jag en riktigt härlig kväll. Och att ni får lite mer svalka.
0: Ja, det ska bli skönt.
2: Men du, det står totalt still här nu.
0: Ja, jag kände det. Jag var ute. Det var helt bra.
2: Ja, här är icke slön som rör sig.
0: Nej, det är inte någon vind här inte. Nej.
2: 28,3 ute, 28,3 inne.
0: Ja, då kan vi kvitta om man är inne eller ute.
2: Ja, ja, samma. Precis. Men, ja. Vi får väl se när det sänker sig på andra sidan också. För nu står det ju mycket i väster ju.
0: Ja, precis. Ja.
2: Där bakar ju värmen på fortfarande så att det går ju inte att öppna igenom heller.
0: Nej, det är ju onödigt. Det är bara dumt. Ja.
2: Nej, nu får man sitta och vänta ut kvällningen.
0: Ja.
2: Ja, och då tackar jag er så ännu en gång för att ni har suttit där i värmen och roat oss.
0: Ja.
2: Och så får du ta hem en jättekram till Laila.
0: Ja, det
2: och
0: fixar vi.
2: Och ta hem en kram till Christian.
1: Ja, tack ska jag göra.
2: Ja, och sedan har jag lite fler att hälsa till här. Och det blir Eva och Bosse, Anette och Jan, Gunnel Gradin, Preben, Tuttan och Gert.
0: Ja.
2: Ja. Och sen får jag se, får man ju kämpa på igen när de nya kommer.
1: Yeah.
0: Ja, får du lära om?
2: Ja, det får man göra.
0: Det blir säkert bra.
2: Men de får lite bättre. Ja, det är klart ni får inte ett svalare i studion och så nu.
0: Det tror jag inte de får, absolut.
2: Nej.
0: Inte.
2: Nej. Men ni kan sätta på så ni får lite.
0: Ja, den är på nu precis, men den brommar lite här bakgrunden så därför har vi haft en stängd innan. Men nu
2: ja,
0: har den
2: ja,
0: varit på.
2: Man kan liksom inte ha det på hela tiden. Man
0: måste byta lite luft här inne.
2: Ja, så är det. Men ja. Nu får ni ha en bra kväll, båda två.
0: Detsamma. Så hörs vi.
1: Ja.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Telefonen är stängd.
1: Ja, tills nästa pass kommer två gossar, gubbar. Hand om er.
0: Jag håller mig av skatten, ja.
1: Ja.
0: Här och nu, Christer Rögen kommer här. En

0: romantiker med vikinger.
1: Det får bli den sista låten nu.
2: Ja, för de börjar ruka stolar och allting.
0: Ja, visst.
2: Bertil, han ska sitta i knä, tror han.
0: Ja, ska glädjen lämna över till dem. Absolut.
2: Ja, det gör vi.
0: Vi ska skicka ett stort tack till alla som har ringt oss, va?
2: Ja, det gör vi.
0: Så,
2: jag tackar dig för eftermiddag.
0: Tack själv och hälsa han. Herr Sjögren.
2: Jag ska hälsa han. Du får hälsa Leila. Så nu överlämnar vi till Rolle och Bertil.
0: Ja, det gör vi. Varsågod, här har ni dem till 22.00. De ska vara välkomna.
2: Jag bara ringde. Ta LP-skivor och sen.
0: EP.
2: EP och sen. Ja.
0: Ha det bra. Hej.

0: Ja, dat vind ik wel eens nog wel een tjink meer der samog, Marie. Met de Vikinger. Zo daar, ja, daar hebben we ons op een plaats, Bartel.
1: Ja, daar hebben
0: we. Ja, ja, man.
1: Hallo, Rolle.
0: Den warme, ja, hallo, Bartel.
1: Den warme söndags eftermiddag eller kväll, eller ja. Vad man ska kalla det för.
0: Precis.
1: Men det är varmt i alla fall.
0: Ja, det är... Jag trodde det skulle bli lite svalare nu efter årskogar vi fick i morse, men det fick jag tjej.
1: Ja, men det var ju bara så det mullrade lite.
0: Bara mullrade, jag får upp på sängen och springer om huset utanför, eller vadå?
1: Ja, vi ska tacka René och Jörgen för deras fina sändning, och de ska ha en skön, fortsatt skön kväll, och Jörgen han kör försiktigt hem.
0: Ja, det får han göra.
1: Och vi ska vänta och ordra så mycket, utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: 43308. Och under tiden så hör vi på en låt med Sten och Stanley, och en låt som heter Sommar.

från himlen. En gåva från himlen. En ängel som kom för att stanna, men sen

0: hänger ovan från himlen med Lasse Stefans. Hallå Hjulte.
1: Ja, så var det dig. En gåva på himlen.
0: Ja, yep. Yep. Du kan falla ner och göra vad som helst.
1: Jaha, ja, det kan du.
2: Ja.
1: Du som är fotbollsexpert. Spelar Japan G-fotboll?
2: Nej, det vill jag verkligen inte påstå.
1: Nej, det vill jag inte. Det var en som var ute och sa, nu nämner ingen namn, att jag, när jag sa Sverige spelar G-fotboll. Nej, det är verkligen Japan. Jag har sett dem. Där är fart i dem.
2: Ja, de spelade jäkligt bra mot Sverige.
1: Ja, och de hade tur som fick dit.
2: Ja, det här, nej, de är jättebra i Japan.
0: De
2: har alltid spelat bra fotboll.
1: Och snabba.
0: Ja. Snabba, ja, det
2: kan vi väl vara överens om.
0: Ja, man är inte med dem.
1: Den människan, jag nämligen sa att Japan spelar gåfotboll och då begriper de sig inte på fotboll.
2: Nej, det gör det. För jag vet, när Japan och Frankrike spelade, de fick ju med oavgjort Frankrike.
1: Ja. Och vad kippar nu mellan Sverige och Frankrike? Det kan inte gämma på ett håll. De har ju världsspelare över på bänken och överallt.
0: Jag tror det blir 2-1 i Frankrike.
1: Så det bara blir 2-1?
0: Nej, det kan bli 3-1 också till Frankrike. Eller 3-2 eller något sånt.
2: Nej, jag tror faktiskt att de får oavgjort.
1: Oh, har du för värmeslag, Bertil? Har du för värmeslag, Bertil?
2: Nej, inte ännu i alla fall, men man vet aldrig.
1: Ja, men det verkar så ju.
2: Ja, men om du tänker att det har Japan fick mot Frankrike.
1: Ja, men nej.
2: Ja.
1: Då får de spela mer än GP-fotboll.
0: Ja, det var i damfotbollen. Jag bara skulle ha hållit med dig där. Att det kunde bli jag gjort på den här matchen också med Japan.
2: Nej, jag tror... antingen förlorar de 0-1 eller så spelar de oavgjort.
1: 4-1 till Frankrike.
2: Ja, men nu ska du väl inte tänka så om Sverige.
1: Men nu ska jag gå upp med hjärta hälsa 10 stycken, så nu ska vi inte diskutera det mer, utan nu ska jag inte vara långdragen så att fler som kan komma fram.
2: Ja, men det är bra, Göte.
1: Ja. Ska vi säga här, jag tar Fys René och Christian.
2: Yeah.
1: Christer, Lena och Hans Lemmenbro, Algot och Staffanstorp, Lars i Tryde, Micke och Susanne, Preben, Mona och Nils Göran, Ulla och Alvar, Staffanstorp, var väl en nio, va?
2: Ja.
1: Va?
2: Ja. Du har en tid.
1: En tid, då tar jag Maria och Hassi Sövde.
2: Ja.
1: Och så kan det ju kanske bästa hälsa till er ifall jag inte kommer fram med flera gånger, för det har hänt en gång.
2: Jo, men du kommer säkert fram igen, Göte.
1: Ja, men jag kan hälsa till er nu. Så jag hälsar till dig, Bertil, så tar du hem en hälsning till Ulva.
2: Det lovar jag att göra, och vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
1: Tack, och så till dig, Rolle, för du tar hem till Camilla.
0: Ja, precis. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack. Nej, nu kan jag inte vara många låtar.
0: Nej, det är 10 stycken för. Nej, det är det inte.
1: Passar de nu?
0: Det är det. De kommer direkt.
1: Men har du också fått värmeslag?
0: Ja, jag nästan på.
1: Ja, nu ska jag... Nu får jag så bra så länge, så ska jag springa ut i köket.
0: Ja, gör du det.
1: Hej då.
2: Ja, vi ska spela för Göte direkt.
0: Nej, den är inte riktigt färdig nu, men Ingrid kan vi ta.
2: Över ängarna jag rider med Palomas.

0: Där fick vi lyssna på Över ängarna, hagarna jag rider med Palomas, och den spelade vi för jul. Nej, det var för Ingrid, ja.
1: Ja, det var det.
0: Jajamän. Hallå Preben.
2: Hallå, Rolle.
0: Hallå. Tre
2: på värmen.
0: Ja, ja, ja, ju. Man smälter nästan bort, men jag har inte nog.
2: Ja, jag faktiskt säger att jag var ute och körde ungefär en halv mil idag.
0: Ja.
2: Det var rätt skönt då vid middagstid, men sen nu är det rent in.
0: Ja, ja, jag trodde det skulle bli lite bättre luft nu när det åskar i morse, men det gjorde det inte.
2: Ja, vi har det åskar här från klockan 5 till klockan 9.
0: Ja.
1: Ja, så. Ja, ja.
0: Ja, vi har... Ja, vi hade här mellan, vad var klockan? Mellan 7 och 9 i morse.
2: Ja, då kom det på smällar, sen så blev det lugnt ett tag, sen kom det på igen.
1: Ja.
2: Men det regndropparna var lika stora som tennisbollar.
0: Ja.
1: Ja, ja, det
0: ja, kom, de var ju det.
1: Det kom lite skarpt i en tag, men...
2: Ja, den är nog, det är så som det brukar vara i Spanien, det brukar komma sådana stora regnbollar.
0: Ja, precis, det blir som hagel.
2: Ja.
0: Ja, visst är det så.
2: Ja. Ja, jag ska fortsätta hälsa. Då får du ta med hem till Camilla och bonusbarnen och bubben.
0: Det lovar jag att äta tillbaka till dig.
2: Då får Bertil ta med hem till Ulva och kramma om henne.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Preben.
2: Ja. Sen tar vi Anita i Lund, Anita i Malmö, Joakim Peters och Susan Jönsson. Och sen är det... Susanne
1: i Lund. Ja, det var dina fem.
2: Ja, det var det, ja.
1: Ja.
2: Det går snabbt.
1: Ja, det går fort.
2: Ja, ja, men vi kan höra sen. Ni får ha det så gott och jag tackar på hälsningar och sånt jag har fått i eftermiddag.
1: Ja, men.
2: Då får vi se om vi hör sen en gång till.
1: Du är så välkommen så, Preben.
2: Ja. Ha det gott.
1: Detsamma.
2: Hej.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Göte.
0: Ja, kan vi göra.
1: En vissnad blomma med Palomas.

0: En vissnad blomma med Palomas och den spelade vi för Göte.
1: Jo.
0: Hallå Inga.
2: Hallå, hur med dig
0: då? Jo då, det är väl bra. Hur är det bra? Inga oss i denna värmen.
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag har varit lite ledsen, det vill jag inte säga.
0: Ja, så nej, det behöver du inte säga.
2: Nej, det ska vi reda på fredag.
0: Ja, precis.
2: Ja, jag gråt hela fredag nu, men jag vill inte se det.
0: Nej, det behöver du inte göra ju.
2: Nej, nu ska jag fråga dig, vad heter du nu igen?
0: Jag heter Olle.
2: Olle, vet du om jag är man för idag?
0: Ja, så.
2: Ja, hon var svartklädd, hans fru.
0: Jaha.
2: Men jag hörde bara på det där programmet. Vad heter hon nu som har det programmet? De får vara flera stycken, så lurar de in dem i ett annat rum.
0: Ja, jag vet inte vad det programmet heter.
2: Nej, det var igår.
0: Ja, så.
2: Lille vän.
0: Ja.
2: Ja. Så det var bra program.
0: Ja.
2: Hon var ensam och så sa hon tusen som var gift med Jan Malmö. Jag bor i en tvåa nu, sa hon.
0: Ja.
2: De hade ett stort hus innan.
0: Ja.
2: Det stämmer va?
0: Ja, jag vet inte hur han bodde innan.
2: Nej, ni har hört det på TV, lille vän.
0: Ja. Ja, men då är det så.
2: Ja, det är så.
0: Ja, och du känner för att hälsa lite idag, Inga?
2: Ja, jag hälsar, vad heter de? Rolle och mamma, vad heter du ihop med?
0: Camilla
2: och barnen.
0: Tack för det, jag hälsar tillbaka till dig, Inga.
2: Ja, så hälsar, vad heter han nu? Bertel Ulla och hans barn.
0: Ja, precis.
1: Det tackar vi för att vi hälsar tillbaka till dig, Inga.
2: Jag blir glad igen. Det tar tid.
1: Ja, men man kommer över det och så blir man glad igen.
2: Ja. Jag ska göra fint här nu denna månaden för min syster idag. Så jag ska få bli glad igen när jag får fint.
1: Ja, visst.
2: Så, och så ska jag hälsa en, vad heter han nu igen? Han springer och säger jag, vad heter han? Mats och hans fru, vad heter hon nu?
1: Birgit
2: och så alla hans barn, det är bara en kanin.
0: Ja,
2: så och så ska jag hälsa många tio.
1: Du har fyra tio.
0: Ja, precis. Vi är ju gratis, Inga, vi två, jag och Bertil, så det är, så har vi fyra till.
2: Fyra till?
0: Ja, precis.
2: Ja, så tänkte jag en busschaufför, han, inte den som körde igår, häromdagen. Den andra busschaufför, han ska jag skicka låten till.
1: Ja.
2: Och så Bengt Jönsson och Eva Jönsson, jag skulle in på lasarettet på apoteket. Och så var han så mager. Jag tittade på min mage, så var han så lite mager. Han sa, jag kan fria till dig, Inger. Och låten skickade jag Eva och Bengt.
1: Ja.
2: Många har jag kvar.
0: Två.
2: Två till. Vem ska jag då hälsa till?
0: Ja.
2: Jag har en vän här. Intima, inte här. Jag tänker nu, en som bor på Akka, jobbar här, som är vän med mig.
1: Ja.
2: Så hon är hemsamarit.
1: Jaha, ja.
2: Hon har bott hemma, hon bor i egen lägenhet nu, jobbar natten.
1: Ja.
2: Hon tröstar mig igår,
1: hamnade hon
2: i fredags.
1: Det var ju snällt.
2: Det tycker jag var snällt av henne.
1: Ja.
2: Och så tackar jag för hjälpen och hon tröstar mig.
1: Ja.
2: Är det en tid?
1: Det är en tid, ja.
2: Är det inte gubbar jag kan hälsa? Jo, jag har en på Röda huset. Ken! Det är Röda huset.
0: Ja, precis.
2: Jag tar vi här nu.
0: Ja, då tar vi här nog sådär. Ja.
2: Kalle.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Då var det bra där, Ingo.
2: Ja, vi med Raul Moren.
0: Det är Roll och Pernilla i morgon eftermiddag.
2: Nej, jag har jag inte tid med er. Jag måste städa här, kommer folk på tisdag.
0: Ja, precis.
2: Och vet du vad jag ska göra ikväll? Jag har fått en ny badrätt, så måste jag prova den först innan jag går i vattnet.
1: Ja, det måste man göra.
2: Alltså, när hon har skickat efter den till mig.
1: Ja.
2: Jag ska prova den innan jag går i säng.
1: Ja, det får man göra.
2: Ja, den är en fin sommarbadrätt med blommor.
1: Oj då.
2: Tänk man här i badkar med fullt med blommor.
0: Yeah.
2: Jag har ju inte klarat av dem.
0: Nej, precis. Det skulle vara något det.
2: Ja. Ja, det är inte så länge sedan jag var på Smårofa och snackade med dem. De fick en jättestor pakett av mig. Och så var med varniga ljus också. Sådana kyrkeljus.
1: Ja.
2: Så var det en gubbe som hörde jag kalla på han. Och så kom han och hjälpte mig att låsa dem.
1: Ja.
2: Och såna benor ska det vara.
1: Ja, vi ska det dig.
2: Ja.
0: Ja, precis.
2: Tänk inte jag får fler benor.
1: Jo, det får du säkert.
2: Det hoppas jag, Bertil.
1: Ja då.
2: Ja. Du får ha så bra.
1: Det ska du med ha, Inger. Så hörs vi en annan dag.
2: När då?
1: Ja, någon gång i veckan som kommer.
2: På fredag?
1: Jag sitter här kanske på fredag, ja.
2: Det hade jag rätt.
0: Ja, precis.
2: Det hade jag rätt.
1: Ja, det hade du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Har du sett kungapar på TV:n?
1: Nej, det har jag inte.
2: Har du kommit hem till mig? Jag har en vägg med kungaparet på vägen.
1: Ja.
2: Ja, det är bara, vad ska jag säga, Magdalene Fattas.
1: Jaha.
2: Den slog hemsamariten i tur för mig.
1: Jaha, där ser man.
2: Man kan få fart i den på loppis.
1: Ja, det kan man säkert få.
2: Ja, de är fina, de tavlorna.
1: Ja, visst är de det.
2: Jag har kungen av en liten bebis.
1: Jaha, då.
0: Ja, där ser man.
2: Du får hälsa Ulrika.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Inger.
2: Och det var skönt. Jag fick en hälsning.
1: Ja, och du får många hälsningar.
2: Jag var så svettig idag. Jag jobbade så hårt. Strök och dammsugade. Och sen när jag var riktigt svår i ryggen, då rullade jag ner. Och så duffade.
1: Ja, det är skönt.
2: Ja, och tog i kallt. I ljummet vatten.
1: Ja.
2: Så tog jag sånt luktigård. Och ny hårschampo har jag köpt.
1: Oj då.
2: Man ska lukta god. Man ska inte lukta apa.
0: Nej, man ska ju inte det. Helt rätt, Inger.
1: Men vi hörs en annan dag, Inger. Så får du ha det så bra så länge.
2: Det ska jag.
1: Ja.
2: Det ska jag. Så. Och så har ni vilt ut en i Jan Malmö nu.
0: Det har vi gjort.
1: Det har vi gjort, ja.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack själv.
2: Nu ska jag gå ut och torka disken.
1: Ja, det får du göra.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, klockan har slagit 19 och kan vi ta och lyssna på lite information.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Bartel och det är Rolle som är fram till klockan slår 22.00. Så där, ja. Då har vi fått med Ulva också.
4: Ja, det har du. Hej, Rolle.
0: Hej, Ulva.
4: Och allt väl med dig också.
0: Ja, det är det.
4: Ja, det är skönt. Jag ska be er få hälsa lite grann. Och det gör jag till er båda givetvis. Och tacka för det ni ger oss den här stunden.
0: Ja,
4: och så får du ta rollen ta med hem till din familj. Hälsningar.
0: Det är vad jag ska göra. Hälsa tillbaka
4: till. Ja, det är bra. Ja. Och så tackar vi för hälsningar. Och alla ska ha en skön söndag kväll. Det hälsar jag vidare till Anita i Lund, Lena Hans Vemmenbro, Eva och Bosse Sjögren, Susanne och Micke och Tutan och Gerti Skillinge. Så fick jag en låt utav Preben innan och han får tillbaka denna låten med Mambo Jambo och mig som tack så mycket.
0: Ja, precis.
4: Ja, och så hörs vi igen om en stund båda.
0: Det gör vi.
4: Mm, tack, hej då.
1: Tack, hej då, hjärtat.
0: Ja, då kan vi ta och spela för Preben.
1: Det ska vi höra. Vi hör Peter Belli med Teddybjörnen.

hem till allt. Allt det som varit en gång har dröjt med att gå i nätter och dagar, men hoppas än.

som får du jaga i fatt på nytt. Där jag står i en främmande stad finns inga spår tillbaks till igår. Nu frågar jag mig,

0: Ja, där fick vi höra på Jan Malmsjö och Ända åt som heter Vägen hem, och den spelade vi för Inger.
1: Ja.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen, och jag ska be få hälsa lite till.
1: Ja, varsågod gumman.
2: Nu har ju många människor och kära lyssnare och radiovänner runt omkring här som är helt underbara ju.
1: Visst är det så.
2: Som man gärna vill ge en tanke och en låt ibland när det passar och så vidare ju.
1: Ja.
2: Och jag ska be få hälsa till Astrid Törnqvist. Pernilla Bjärnland med sina syskon och sin familj, och Sonja i Lund, och Jerker och Lotta med make. Så hade jag tänkt att Pavarotti ska sjunga mamma, för sjunga mamma heter låten till Birgitta på Änghög. Jag får ta med hon tycker om den låten.
1: Det gör hon säkert.
2: Så blir hon glad i alla fall. Det är trevligt. Ja.
1: Absolut.
2: Ja, men då säger vi så hjärtat att först.
1: Yeah. Det gör vi gumman.
2: Hej då.
1: Hej då gumman.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, kan vi ta och spela för Ulva?
1: Ja, hon vill höra Danne Stråhed med Mambo Jambo.

Mambo Jambo med Danne Traued och den spelade vi för Ulva. Då ska vi ta och spela för Anita och hon vill ha Anita i elven med Roland Seidermark.

0: Där fick vi lyssna på Nidälven med Roland Södermark och den spelar vi för Anita.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Jo. Hej Mats.
2: Hej Rådebulle.
0: Hallå.
2: Alltså med det pojk.
0: Ja, det tycker jag det.
2: Ja, det gör det så här bra.
0: Ja, precis.
2: Ja. Då tar vi en liten hälsning här nu.
1: Ja. Alltså, gör Mats.
2: Gör vad ni har lyssnat. Hej då. Jag ringer Marie, jag har en nät och sen har han berättat Johnny i Bjellinge som jobbar ihop med en som heter Ray och en som heter Jan.
1: Yep.
2: Jag hoppas det är rätt Johnny i Bjellinge.
1: Yep.
2: Så var jag nöjd då.
0: Du var nöjd då, ja.
1: Ja, men det är skönt med folk som är nöjda.
2: Ja, det är bra.
1: Ja.
2: Du kan ha det bra, pojkar.
1: Ja, detsamma till dig och Birgit. Ja.
2: Fint, tack.
1: Hej.
0: Hej då. Ja, vi kan inte spela full, va?
1: Ja, hon vill höra mamma med Pavarotti.

0: Ja, där fick vi lyssna på Mamma med Luciano Pavarotti. Och den spelar vi för Ulva.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Anita.
2: Hallå igen på dig.
0: Hallå, ja.
2: Ni har inte smält nu.
1: Nej då, än så länge ser vi kvar på stolarna.
0: Ja, precis.
2: Ja, det låter bra.
1: Ja,
2: då, annars hade ni ju inte svarat. Faktiskt.
1: Nej, det hade varit lite jobbigt om vi hade ligget under bordet.
0: Precis.
2: Ja, precis.
0: Påsmälta.
2: Ja. Men då får ni båda vart en jättegod hälsning till.
1: Det tackar vi för. Vi skickar en lea god hälsning tillbaka till dig.
2: Tack för det. Och ni får naturligtvis ta hem till era kära.
1: Det lovar vi att göra.
0: Ja,
2: Ylva sitter väl där och längtar efter dig snart
1: igen. Ja, det får jag hoppas på hon gör.
2: Ja. Jo, men det gör hon alltid, det vet jag.
1: Ja, det gör
2: hon. Och det gör säkert, ja, ett klart roll är han. Och Camilla kanske inte längtar efter honom, för han är väl inte där uppe nu.
1: Nej.
0: Nej.
1: Han är här nere nu.
0: Ja, jag är här just nu.
2: Ja, du är det. Du har ju längt efter dig ändå.
0: Ja, precis. Det kan du göra.
2: Ja, så är det.
1: Ja.
2: Ja, då skulle jag vilja hälsa lite vidare också. Och det blir till Ulla och Alva. Anita i Malmö. Ann-Kristin i Svedala. Lisbeth Ros. Och så hälsar jag till Jörgen och René med deras respektive. Och tackar för tidigare sändning idag.
1: Ja. Yeah.
2: Mm. Så får det vara så för den gången.
1: Ja, men det var bra.
2: Alltså har jag en gång kvar. Och
1: ja,
2: så
1: du är så...
2: om jag lyckas det också.
1: Du är så välkommen Anita.
2: Ja då. Jag provar och så ser vi hur det går.
1: Ja, absolut.
2: Ja, det är riktigt bra.
1: Detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Då ska vi spela för Preben.
0: Det kan vi göra.
1: Och han hälsar till alla sändare, nya som gamla, alla sponsorer, alla medlemmar och tackar för alla hälsningar han har fått och låten går till Anita i Lund. Och han vill höra Detta något galet i Danmark med John Mogensen.
3: Der er noget galt i Danmark, dybbel, mølle, maler helt af helvede til. Bare tegne drengen af jo.

0: Är det något galt i Danmark med John Mogensen och den spelar vi för Preben?
1: Ja, då ska vi spela för Mats.
0: Ja, kan vi göra.
1: Vad gör vi nu, lille du, med Kim Larsson?
0: Japp.
2: Det är för barnen som snart ska hem. Vi spelar ett par corny hits. Det stammar från efterkrigstiden.

0: Vad gör vi nu, Lille Du, med Kim Larsen, och den spelar vi för Mats?
1: Ja, då ska vi spela för Anita. En evig sång med Tore Skogman.

en evig sång med Tore Skogman, och den spelar vi för Anita. Då ska vi höra på en låt med Kinox och en låt som heter Ett av dem sett.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt med Lasse Stefans och en låt som heter Trouble Boys. Ja, då ska vi se, då har vi Göte på trä. Hallå Göte. Hjärta är det.
1: Nej,
0: du heter Hjärt. Hjärt, ja.
1: Hallå.
2: Vi får skylla på värmen, Hjärt.
1: Ja, det kan man ju göra.
2: Ja.
1: Den är lite tryckande, så det kan ju bli lite fel.
2: Ja, den är så klibbig på något vis.
1: Ja, det är det absolut. Det har varit... Men, ja, vi får ta det också.
2: Det får vi göra, ja.
1: Och då ska vi hälsa till några stycken också.
0: Ja, varsågoda.
1: Då behöver vi hälsa till Monica Jan Inge, Gunvor Stig, Kekke Jan Evert, Jollan Elvert, Ingrid Göte, Manette Jan, Marianne Jörg, Kerstin Russe, Anita Lund och Eva Bengt.
2: Yeah.
1: Så tror jag att det var bägge händerna fulla.
2: Det var bägge fingrarna fulla, ja.
1: Ja, ja. Och så får du ta en hälsning till Camilla.
0: Det lär vad jag...
1: Och hennes familj.
0: Ja, precis.
1: Och hungen och alltihopa.
0: Ja, precis. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja. Bertilan får ta en kram med hem till Ulva.
2: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka.
1: Och du har ingen hunger idag?
2: Nej, det har jag inte. Men jag vet i alla fall. Men vi hälsar tillbaka till er.
1: Inget husdjur överhuvudtaget kanske.
2: Nej, inte utan dammrotorna, men det är inte många dom heller.
1: De är ju tama.
0: Ja, precis.
2: Ja, och än så länge är de tama i alla fall, och det är väl tår.
1: Ja, precis. Ja. Det kan ju gå så lugnt så de börjar röra
0: på. Ja, då. Ja.
1: Och så får ni en fortsatt trevlig söndagkväll.
2: Det ska ni.
1: Och vicka och alltihopa.
2: Det ska ni med, ha en trevlig vicka som kommer. Det lär vi säkert göra, Hjärt.
1: Ha det gott.
0: Detsamma.
1: Hej
0: då. Ja, vi kan väl ta och köra på en låt här med Tonix, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Vår sommardröm.
2: Yes, so.

0: Vår sommardröm med det Tonix fick vara bra.
1: Ja. Då ska vi spela för hjärt.
0: Ska vi göra?
1: I Skillinge. Detta då som jag tänker på dig med Linnikas.

0: Dette er det som jeg tenker på deg med Linnikes og den spiller vi for Hjert. Hallo, Hjerte.
1: Hei igjen, Rolle. Hvor er det nå? Er det like bra som forrige gangen?
0: Ja, jamen, det er jeg bra.
1: Ja, for her er det hun ned og beinene opp.
0: Ja.
2: Ja, det er jo turen til det på andre hålet.
0: Ja, precis.
1: Ja, precis. Men ursäkt, jeg skojar lite.
0: Ja, jeg blir fermer lov,
1: ja. Ja, takk. Nu ska vi se här. Nu ska jag läsa upp en lapp först här. Låten går till sändarna på förra passet samt till de som sänder nu.
0: Ja, tack.
1: Och till deras nära och kära. Och jag tackar er alla för musiken. Ingrid i Skurup.
2: Ja, det var ju snällt. Det tackar vi för.
1: Hörde
2: du
1: nu
2: vad
1: jag läste, så
2: jag
1: inte läste fel?
2: Ja då, visst gjorde vi.
0: Var det Hularad med Lasse Stefans? Eller var det, det var inte den, va?
1: Ja, precis.
0: Ja. Så hoppas att Jörgen lyssnar.
1: Nej, men nu. Det var väl grann skriven.
0: Ja, visst var det det.
2: Du får tacka Ingrid.
1: Ja, nu ska vi se här. Nu ska jag inte, för jag tror jag hälsar för många. Förra gången.
2: Nej, det gjorde du inte alls.
1: Jo, jag har räknat själv här.
2: Just så.
1: Jag tyckte det blev 11, så jag tar inte med 9 nu. Så. Jag tyckte det var 11.
2: Ja, därför har du väl rätt.
1: Ja, så jag tar bara 9 nu.
2: Ja, gör du så.
1: Ja, och rätt ska vara rätt. Ja. Ska vi säga, jag har min hjärtat med sig att det är stycken. Laila, Jörgen, Järv, har det så bra i solen där uppe. Kate och Jan-Evert Örnhusen, ha det så bra där ni befinner er. Gullan och Elvert, Gunnel Gravin Höllviken, Bengt-Jörn Magnusson, Lena Hans Lemmenbrö, Gert och Tottan Skillinge, Monica och Jan Inge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och så Preben. 9.
2: Ja.
1: 5 du?
2: Ja då. Ja då.
1: Räknar ni här nu?
2: Jo, ja, visst räknade vi.
1: Ja, och så ja, för nu får ni så snälla så får ni varsin hälsning till och hälsa hem till er nära och kära.
0: Det lär vad vi ska göra.
2: Ja, det, vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
1: Ja, och hur många låtar är, ska vi gissa där? Kan vi inte lämna om 4 stycken?
0: Ja, precis.
2: Nej.
0: Ja, det är en far och sen kommer jag.
1: Ja, jag gissar fel.
0: Ja, precis.
1: Gör vi det. Men nu, mina herrar, nu har jag gagnat mitt silverkort, så nu får jag inte ringa mer då.
2: Nej, men vi kan skicka ett guldkort till dig.
0: Ja, precis.
1: Jo, det har jag förut i världen. Har du så bra för
2: det
1: nu?
2: Det är samma, Göte.
1: Hej.
0: Hej då. Ja, vi kan inte spela för tutten.
2: Min kära med 0411.

0: Och min kära med 0411 och den spelar vi för tuttan.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Kerstin.
2: Hallå Olle. Allt bra idag?
0: Ja. Ja, ja, det är det.
2: I värmen.
0: Ja, precis, precis.
2: Ska vi säga lite hälsningar då? Du får hälsa hem till Camilla och barnen.
0: Det lovar jag, ska jag visa tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och Bertil, du hälsar hem till kära Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Bosse.
2: Ja, tack. Det är fortsätter med Laila, Bengt-Åke. Bengt-Åke ska ha det så bra. Pernilla Björnland, Preben, Tuttan och Gert. Kent och Lena, Katie och Neivert, Ann-Kristin i Svedala. Kristel och Tommy, och Linnea och Jan.
1: Ja. Yeah.
2: Hon har fortsatt bra kväll och kommande vecka.
1: Det ska ni med er.
2: Ja, tack. Ha det bra.
1: Detsamma.
2: Tack, hej då.
0: Hej då. Ja, och innan vi fortsätter så ska jag... Så ska vi höra på... Inte det, Pepe. Vi ska lyssna på våra sponsorer.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnos orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, helvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, då fick vi höra på våra sponsorer med guldvara.
1: Absolut är de det.
0: Utan dem hade inte vi kunnat titta och underlära våra medlemmar och lyssnare.
1: Det hade vi inte kunnat, nej.
0: Nej, precis. Hallå Anita.
4: Hallå igen på dig, Olle.
0: Hallå, ja.
4: Ja, och ni har inte slåknat helt nu.
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte än.
4: Nej.
1: Än så länge har vi...
4: Igång.
1: Ja, än så länge har vi huvudet på skaft.
4: Ja, ja, precis. Ja, ni, det sitter kanske fast när jag har fått en pinne där.
1: Ja.
4: Ja. Nej, men jag sa det innan till Jörgen när de sände att det bästa man kan göra det är att spola handlederna precis nedanför handen.
1: Ja.
4: Iskallt vatten.
1: Ja.
4: Men då har man ju väldigt stor puls ju.
1: Visst har man det.
4: Ja. Och en halv minut ungefär på var hand.
1: Ja.
4: Och det hjälper faktiskt jättebra.
1: Ja, det tror jag säkert.
4: Men så sa ju Jörgen att ja, men då slänger jag ner en ej i handfatet och så spelar jag på hela henne.
0: Ja, det ska vara till handtiden.
4: Ja. Så kan man ju också göra, ja.
1: Visst kan man det.
4: Nej, men det är faktiskt ett gott tips till alla.
1: Ja, ja.
4: För det hjälper jättebra.
1: Det gör det säkert. Ja.
4: Så är det med dig.
1: Ja.
4: Och då så ska jag väl skicka lite hälsningar till.
1: Ja, varsågod.
4: Och den här låten jag har önskat, den skickar jag till Preben. Och
1: ja,
4: tackar för den fina låten han skickar till mig.
1: Ja.
4: Och sen hälsar jag bara till alla sändare och alla goa radiovänner.
1: Ja. Yeah.
4: Och till er naturligtvis som sitter där och får finnas i två timmar till.
1: Ja. Yeah.
4: Ja. Så ni ska ha en stor jättekram för att ni sitter där faktiskt.
1: Och vi skickar en lia stort tillbaka till dig.
4: Ja, och ni får naturligtvis ta hem till era söta flickor.
1: Det tackar vi för.
0: Det gör vi väl tillbaka.
1: Ja.
4: Ha det riktigt gott, så ska jag bara sitta här nu och njuta de här 2 timmarna.
1: Det gör du rätt i.
4: Ha det riktigt gott.
1: Detsamma.
4: Och var rädda om er.
1: Ja, detsamma till dig Anita.
4: Ja. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
4: Hej hej.
0: Ja.
1: Vad ska vi spela nu då?
0: Ja, vi ska höra vad Göta har önskat sig.
1: Han har önskat sig bara tystnad med Palomas.
0: Ja, då är det 3 minuters tystnad nu då.
1: Ja.
0: Med Palomas.
1: Ja.

0: Bara tystnad med Palomas och den spelade vi för Göte. Hallå Preben.
1: Hallå Olle.
0: Hallå.
1: Jag vill gå på Stockholm ikväll.
0: Ja, precis.
1: Ja, då får du ta hälsningar med hem till Camilla, barnen och Woven.
0: Det lovar jag ska visa tillbaka till dig.
1: Och så får Bertil ta mig hem till Ulva.
2: Det lovar jag att göra, vi hälsar tillbaka till dig Preben.
1: Ja, nu vet jag inte vad det är för en låt, men den låten den skickar jag till Göte.
2: Ja.
1: Och jag har lite roligt med han också ibland.
2: Ja, visst.
1: Så jag vet inte om jag tycker om det, det får vi se.
2: Det får vi se, ja.
1: Ja, och sen så fortsätter jag med och hälsa till Göte och Kerstin.
2: Ja.
1: Och sen tar vi Bosse och Kerstin.
2: Jo, det var. Bosse och Kerstin, ja.
1: Bosse och Kerstin,
2: ja. Ja.
1: Sen tar vi och skickar till Jörgen och Leila Bengt-Åke.
2: Ja.
1: Yeah. Britt-Marie och Martin, så var det väl fem?
2: Det var fem, ja.
1: Ja. Sen tackar jag för mig och sen ska ni ha ett stort tack för att ni sitter där när jag gynnar oss i den här ettan. Det är väldigt roligt att lyssna på er.
2: Det gör vi så gärna.
1: Ni får ha det så gott och ta försiktigt när jag går hem, så tackar jag för mig.
2: Ja, men ska man ta det lugnt och försiktigt, var rädd om dig.
1: Ja då.
2: Så hörs vi.
1: Det gör vi. Ha det gott.
2: Detsamma.
1: Hej.
0: Hej. Ja, vi ska ta och spela för Ingrid.
2: Ja, hon vill höra. Du stolta, du vackra med Nick Borgen.

0: Du stolta, du vackra med Nick Borgen, och den spelar vi på Ingrid. Hallå Ulva.
1: Ja, ja, ja.
2: Hej vännen. Då Hallå. Ringer jag för sista gången nu i detta passet.
0: Ja.
2: Får vi ringa mer sedan en annan gång ju.
0: Ja, precis.
1: Ja.
2: Ja. Och jag tackar er båda kära för en gång till för det ni gör ikväll.
1: Det tackar
2: och
1: vi
2: för. Och så vill jag tacka Jörgen och René för innan sändningen innan idag.
1: Yeah.
2: Och nu, då hälsar jag vidare till Leila och Jörgen, Inger på Akka 5, Beatrice med familjen, Joakim de Peders och Gunnel Gervin.
1: Yeah.
2: Och så ska jag be er få tacka för mig, och ni två ska ha det en bra sändning fram till klockan 20. Nej, vad blir det?
0: 22. Ja, ja, precis.
2: Ja, just det. Då säger ja. Vi så båda.
1: Det gör vi hjärtat, så syns vi snart.
2: Ja, det gör vi. Tack så mycket. Hej då.
1: Hej då, gumman.
0: Hej då.
1: Jag ska säga det med att den låten Ingrid önskade, du stolta, du vackra, den gick till oss med respektive alla de andra sändarna.
0: Ja, det tackar vi för. Ja,
1: absolut, gör vi det.
0: Ja, precis.
1: Och då ska vi spela för Göte.
0: Nej, vi ska spela för Kerstin.
1: Ska vi det? Så du är vaken då bara?
0: Ja, jag är vaken än.
1: Och vill höra Tonix med Vid min barndomsgrind.

0: Mein barndoms kind. Men det er jo Nix, og den spiller vi for Kjerstin. Läsa då, för det är ju två barndomar, de barndomar vi ska spela så man får läsa brett råd.
1: Ja, det är en fördel.
0: Ja, precis. Ja. Hallå, Irene.
2: Goddag, goddag, lillebror.
0: Hallå. Mm.
2: Vad tog du för en vecka sen?
0: Va? Ja, jag tågen gick inte då.
2: Nej.
0: Nej, precis. De slutade gå för länge sen.
2: Nej, de går inte för de rullar.
0: Gör de det?
1: Jag bara väntade på att de skulle komma.
0: Precis. Så är det bara.
2: Nej, du fick något annat för dig.
0: Ja, precis. Så är det ibland.
2: Ja, men då kunde man skickat ett sms och sagt något.
1: Ja, men det är inte lätt om telefonen är sönder.
0: Nej, precis. Men jag den är spoken än också, det är min telefon. Så det går att skriva på den.
2: Jag vet att du kommer aldrig ge igen för det jag gjorde mot dig.
0: Jo då, det kommer vacker dag. Sen när jag fyller 50, dag. Ja.
2: Ja, det har varit vacker dagar nu.
0: Har du varit vackra dagar nu? Ja, visst har du varit
1: det. Men han väntar till det börjar snöa.
0: Precis, och kallt.
2: Han kan inte komma ut för han inte har varit. Kommer han inte ut för då är han insnöad.
1: Ja. Ja,
0: ja. Ja, så
2: men jag och gubbe ville hälsa lite.
1: Ja, varsågoda.
2: Först och främst tar vi till alla på SMF. Det är sponsorer, sändningspersonal, gamla som nya och alla medlemmar.
1: Ja.
2: Sen tar vi till Stefan i Revingehed, Susanne och Micke. Och sen min svärmor i Skurup med hennes kille. Alf och Nina i Malmö. Och sen tar vi Rosita med familj. Sen tar vi Anki, Thomas och Niklas i Lund. Då är det 5 eller 6.
1: Ja, du, jag har för mig att du är uppe i 8.
3: Jag har 8 fingrar här.
1: Ja. Du har 2 till.
2: Ja, då tar jag släkt och vänner i fall.
1: Ja.
2: Och sen minst är ju till er 2 i studion igen.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Med respektive.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Erik.
2: Tack själv. Ja. Nu ligger vi vid fläkten för vi kan inte andas här inne nästan.
1: Nej, det är väldigt hit.
2: Det är hit, ja. Oh. Och imorgon efter mitt jobb så ska vi ut och bada.
1: Åh, oh, så gött.
0: Ja, precis.
2: Det måste man. Vi var i fredags och bada fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är rätt höga temperaturer nu när det har varit varmt.
2: Ja, men det var ute vid Åhus och det är lite kallare.
0: Ja, just det. Det ligger på den sidan där.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det var ändå skönt.
1: Visst är det det.
2: Men ni får hälsa hem.
0: Det lovar vi.

0: Min barndoms gamla gata med Flamingo-kvintetten, och den spelar vi för Bosse.
1: Ja, då ska vi spela för Anita.
0: Ja, ska vi göra.
1: Blue Bayou med Kurt Hagers.

0: Blue Bayou med Kurt Hagås, och den spelade vi för Anita.
1: Ska det gjorde
0: vi,
1: ja.
0: Ska vi ta och spela för Preben?
1: Ja, han vill höra Per Milstrup med...
0: Ja, det är bland annat som heter Adios Call to Say I Love You.
1: Ja. Yeah.

Ja, där fick vi lyssna på en låt här med Per Melstrup och en låt som heter I just called to say I love you. Och den spelade vi för Preben, ja. Då ska vi ta och spela för Ulva. Och hon ville höra Sylvia Smarrow med Dr. Hook.

Sylvias morgon med Dr. Hawk, och den spelar vi för Ulva. Då ska vi ta och spela för Irene, och vi fick ju välja låtar till dem, men Bertil fick ju då välja till Irene. Och kan valde en låt med triplos. Du lever som du en gång har lärt. Den valde Bertil till dig, Irene.

Du lever som du en gång har lärt med Striplers, och den spelade vi för Irene. Och då ska vi ta och spela för Erik, och då hörde jag, fick jag välja den låten. Min sanno, det blir inte Donne så mycket kan jag säga. Det blir ett av mina tredje favoriter. Inte Grönvalls Hälso, heller blir det blir Donnes. Och jag har valt en låt här till dig, Erik, som heter Nu och för alltid.

0: Nu och för alltid med det Donnes, och den spelar vi för Erik. Ja. Vad fin låt den.
1: Absolut.
0: Ja, ja, precis.
1: Ja, då ska vi spela för Pernilla.
0: Ska vi göra.
1: Och hon hälsar till Ulva, Laila och Bengt-Åke, Ingrid och Göte, Bea med familj, och till Bengt-Göran och till oss två med respektive.
0: Tack för det, ja.
1: Så vill hon höra Jehab med Dolly Style.

Ja, där fick vi lyssna på Dolly Style och det var Hiha och den spelar vi för Pernilla. Då ska vi höra på en låt med Fernandos. Det ska bli en låt som heter Det är sommar. Ska vi ta dem på början? Han är inte med tungen. Det är sommar, det är sol.

Ja, då fick vi lyssna på en låt med Ted Gärrestad och en låt med vilken härlig dag. Ja, vi kan väl köra en låt med Roland också. Halleluja mamma.

0: Halleluja, mamma, med det Roland. Fick vara bra.
1: Yeah.
0: Ja, men, ja, ja. Vad har du hållit på till?
1: Jo, nej.
0: Nej.
1: Jo, nej.
0: Nej, jag har aldrig bott hem, inte jag heller.
1: Nej.
0: Nej, så vi kan ju spela på stereot så länge.
1: Det kan vi göra.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Bertil och Rolle fram till klockan 22, cirka en timme till.
1: Ja, ungefär.
0: Ja, precis. Ja. Och se hur långt det gått där ens. Det är helt underbart.
1: Ja, det har det nog gjort nu.
0: Ja, jag ser här lite på träden. Där är lite strålar kvar på trädet. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, men det är skönt. Det är, ja, det är underbart skönt. Väder det är.
0: Ja, precis.
1: Så är vi ska inte klaga på värmen. För
0: nej.
1: Tills nog så kommer det vita.
0: Ja, och då klagar man för det är för kallt.
1: Ja,
0: ja, precis.
1: Men nu ska vi spela för Ingrid.
0: Det kan vi göra.
1: Hon vill höra Adante, Adante med Tourlives.

Bullfest med Säkes. Och under den tiden jag spelar låten så hade jag glömt att det är Leo som har namnsdag idag. Och Leo, jag tänkte gratulera dig på din namnsdag idag. Hade jag inte spelat Bullfest så hade jag glömt det. Så kan det gå ibland, så hoppas du inte har somnat Leo, så kommer jag spela en låt för dig här på din namnsdag. Så grattis Leo.

Bara Bada Bastu med Kai och den gick till Leo idag som har namnsdag. Namnsdag. Så är det bara. Nu ska vi se här. Vi ska ta och höra på en låt som heter Natten tänder sina ljus med skjuts. Det är väl snart dags.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt här med Candice, den där danska Candice. Line Dance Bulgen heter den, ja.
1: Kan du vänta lite, Joakim?
0: Ja, jag kan vänta lite en stund där, så ska jag ladda här under tiden här. Vi ska ta och höra på en låt som är önskad med Beatles.
1: Ja, och det var Kerstin Gren. Hon vill höra Yesterday med Beatles. Så hälsar hon till alla hon känner, alla som lyssnar och till oss som sänder med respektive. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Kerstin.
0: Ja, precis, det gör vi. Och hon vill höra Yesterday med Beatles.
1: Ja, det känner jag, Joakim.

0: varianter istället för att bara en borrowing på mig Joakim.
1: Ja, Tala om det.
2: Mindre näst spännande bad i dagligbadet. Det ska bli lite varmare i vattnet först innan jag dopar tårna.
1: Är du så klein, Bertil?
2: Nej, det är jag inte.
0: Har du själv badat, Joakim?
1: Nej, det är
2: kallt. Vill du ha oss ur i vannet, va? Du är väl med en fejk kompis.
0: En luring där, Joakim.
2: Ja, han är en riktig liten luring.
0: Ja, precis. Så är det.
1: Vem ser ni eftermiddag?
2: Och Jörgen och René.
1: Ja, det var det.
0: Precis, det var det.
2: Hur har du haft...
1: Hej, de har smältat mig idag.
2: Det är det nog en del.
0: Ja, det är det. Det är någon stycken som har gjort det.
2: Ja.
0: Har jag hört.
1: Ja.
0: Så du får nästan alltid hälsningar nästan.
2: Ja, det får du.
1: Det är kul.
0: Ja, ja, det är kul.
2: Och du ville hälsa lite?
1: Nej, det är
2: inte.
1: Jag heter Assebjörn alltså Ann-Louis i Kalleborg.
2: Jag heter Jörgen Andreasson.
1: Ja, vi heter Björn Reyesson.
2: Ja.
1: Och sen heter Tjöjvolle.
0: Tack för det, jag vill ta tillbaka till dig, Joakim.
1: Sen heter Bertil.
2: Det tackar jag för, vi hälsar tillbaka till dig.
1: Och sen heter till Ulva.
2: Ja.
1: Sen heter Anita Lund.
2: Ja.
1: Sen heter till Britt-Marie Martin.
2: Ja, har du en till?
1: Susanne Micke.
2: Ja, det var dina fem.
1: Och när kommer låten?
2: Den kommer nog alldeles med detsamma.
0: Agarona. Med den billiga leverkorven, ja visst. Ja.
2: Får du ha det bra, Joakim, och en trevlig vecka så hörs vi kanske igen.
1: Jag ska skänka låten till dig, Rolle.
0: Tack för det. Du tycker jag ska lägga pussel i den här värmen.
1: Ja.
0: Ja, det är ju jättebra.
2: Det tycker jag med han ska göra.
0: är det tre bitars eller det är det 1000 bitars?
2: 1000.
0: Ja, jag skulle tro det. Men ordnar vi, Joakim?
1: Ja.
2: Du får ha det bra, Joakim, och var rädd om dig så hörs vi.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, han vill ha pussel, ja.
2: Ja, men Ingvar fast.
0: Jo, det gick till mig.

Ja, där fick vi lyssna på Ingvar Fasts med Pussel, och den spelade vi för Joakim. Då ska vi höra på en låt med Candice och en låt som heter Se mig i ögonen.

Säg mig ögonen med Candice Orkestern. Vi får hoppa. Vi kan väl ta och lyssna på en låt med Cortagos, Mr. Lonely. Jag tycker den är så fin, så fin. Så.

0: Mr. Lonely med Kurt Hagers fick vi höra på där, ja. Ja, nu klockan är snart 20 minuter i 10. 22.00. Och jag kan vi säga här, kom man med skiv. Tack för det. Ska vi lägga i den skivan direkt här? Ska vi spela lite Gerhard? Och det var en låt som Claes hade önskat sig, men vi kan inte uppfinna den låttiteln med Little Gerhard, så att vi får ta någonting annat i så fall.
1: Ja, och Claes, han hälsar till alla han känner och till oss två.
0: Ja, då valde jag något som heter OK.
1: SMS

0: Oh Carol med Little Gerhard, och den spelade vi för Claes. Hoppas den gick lika bra då.
1: Ja, vi kunde inte hitta den andra du ville ha.
0: Nej, precis. Hallå Andreas.
2: Hallå Olle och Bertil.
1: Hallå, hallå.
0: Du stod sist i kön idag.
2: Åh, tack så jättemycket.
0: Ja, precis. Du är nog den sista som...
1: Ja.
2: Ja, det är tur att man kommer upp bland de sista.
0: Ja, precis.
1: Det är som de säger, bättre sent än aldrig.
0: Ja, precis.
2: Precis.
0: Så är det.
2: Och man behöver inte ringa var dag.
0: Nej, inget tvång. Nej.
1: Det gör man som man själv vill.
0: Absolut inte.
2: När man vill bara lyssna på musiken som ni spelar, som är perfekt.
0: Precis, så är det ju. Så är det ju.
2: Ja.
0: Ja, Andreas, och då har du haft varmt och gott där uppe också, ja.
2: Ja, det var olikt varmt igår.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
2: Det här var 36 grader varmt.
0: Ja.
1: Ja, men det är härligt.
2: Nej, det är inte härligt.
1: Det är det inte.
2: Dödligt.
1: Ja. Har ni fått någon Oscar-regn idag? I morse?
2: Vi fick bara regn.
1: Yes, sir.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men jag var nere i Malmö då och blixtrat och åskat igår.
1: Ja, det gjorde det här med igår morse. Nej, morse var det faktiskt.
2: Ja. Var det länge eller inte?
1: Nej, det var bara några knallar och några blixtrar.
0: Ja, precis. Det kom en jätteknall. Jag for upp på sängen och några... Vad håller hon på med ute?
1: Ja, det var en väldigt smäll.
0: Ja, Freja, hon reagerar också. Hon är inte snäll. Hon är inte rädd för smällar och sånt annars, men hon reagerar också när det kom så högt.
2: Ja,
0: ja, precis.
2: Men de varnade att man inte skulle vara ute vid den tiden då.
1: Nej, det kan vara väldigt otrevligt.
2: Ja.
1: Och du ville hälsa lite ikväll?
2: Ja, det vill jag.
1: Ja, varsågod Andreas.
2: Jag börjar med att för att ni tar till era nära och kära.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
0: Ja, det gör vi.
2: Sen så tar jag Janne och Susie. Och så Jocke de Peders. Och Leila och Jörgen. Och så alla radiomedlemmar och alla som gör radion varm.
1: Yeah.
2: Plus alla i Europa.
1: Ja, yeah. Har du fått med många?
2: Ja.
1: Yeah.
2: Och låten går till er två och Janne.
1: Ja, yeah, det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig Andreas.
2: Ja.
1: Yeah. Ja.
2: Ha det så bra.
0: Detsamma.
2: Hej.
0: Hej då. Ja, det var Andreas. Det var den kvällens sista samtal.
1: Ja, yeah, det var det.
0: Och han vill ha en låt med Bennix.
1: Ja, Mitt hus på landet. Och den gick till oss och till Janne.
0: Ja, visst tog hon det.
1: Han var snäll, Janne.
0: Ja, precis. Ja. Tänk om han hade haft ett litet hus på landet.
1: Ja.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Bennix och en låt som heter Mitt hus på landet, och den spelar vi för Andreas. Ja,
1: det ska vi säga. Det är att vi har stängt telefonen för detta passet, och det öppnas igen i morgon efter klockan 12.00.
0: Ja.
1: Och det är du, Rolle och Pernilla som sitter här då, ja, och tar hand om er.
0: Imorgon, ja.
1: Ja.
0: Efter klockan 12, ja.
1: Ja.
0: Visst är det så?
1: Ja, vi spelar väl lite musik till...
0: Ja,
1: jag har tid att stänga av.
0: Ja, precis. Lite, jag får tid att gå hem nu.
1: Ja, det är lite tidigt.
0: Ja.
1: Där tror jag inte de hade blivit glada på oss.
0: Nej.

0: Du är det bästa med det digitala. Ja, då får jag väl börja tacka för mig själv då. Han har inte kommit på platsen med Bartel. Han är ute och går någonstans. Jag vet inte var han tog vägen. Han har kanske redan gått hem. Det vet man aldrig. Men vi ska ta och tacka alla som har ringt nu på ikväll till mig och Bertil och önskar dem en skön, fortsatt skön söndag och en skön vecka för dem har. Och sen så återkommer Radio SMF igen imorgon klockan 12.00 och då är det som Bertil sa innan, då är det Rolle och Pernilla som är här då som underhåller er. Men jag väntar inte på Bertil, han får ju, jag är ju måste spela här, jag måste spela sponsorerna, jag måste göra det innan vi går hem. Det är mycket viktigt, jag kan inte sitta och vänta för att Bertil ska bli färdig för att tacka av sig. Där kommer han ju.
1: Ja, här är han.
0: Ja, precis.
1: Ja, vi ska väl tacka alla som har ringt in och hållit oss varma med skratt och allting.
0: Ja.
1: Och jag tackar dig, Rolle.
0: Tack själv, Bertil.
1: Och jag återkommer i veckan som kommer.
0: Ja. Det håller rätt i.
1: Så ha det bra och var rädda om varandra, så hörs vi.
0: Ja, precis. Var inte rädda, men var rädda om varandra.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnos Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Elisabeth sov sött och dröm om sånt som var. Din mamma verkar trött och sur och led på kar. Men se, det är på tok. Min pappa, han försvann.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.